0: Čiča. Bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Beretta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2,000 to 3,000 ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

mine ispred dvora bilo ljeto.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Koreja u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Koreja u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli u zadnji radni dan u tjednu i zadnji tjedan u ovom srpnju 2026. Ispred nas je, prema svemu sudeći, još jedan onako vrući ljetni dan, ali proćemo malo detaljnije prognozu u nastavku. Vili, postanite uz Radio Split, otvaramo ovo jutro uz malo dobre, stare, lipe, splitske pisme.

0: Dobro jutro ekipa. Evo, Sparina je već u Splitu, već u ovu uru, onda možete i sami pretpostaviti kakav će nam dan biti. Temperature će rast do 39 stupnjeva.
1: Tako je, Sriča u 6 sati, još uvijek onako poprilično friško. Knin 18, Ploče 22, Split 23, Hvar 24, Lastovo 26. To kad sam rekao friško, Mihajla me pogledala. Mislim na unutrašnjost Dalmacije, kod nas uz obalu već sparno, tako da nema puno filozofije. Još jedan vrući ljetni dan ispred nas, tako da nadam se da ćemo ga nekako preživjeti kao i vikend. Ostanite uz Radio Split, Taylor Swift za nastavak. Fuck.

0: Svi vi koji ste danas imali plan pobiti Skopina, evo razmislite u kojem ćete pravcu i s čim. U prekidu su jutros katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i linija Split-Bol-Split. Zašto? Evo, još ne znam.
1: Tako je, malo nas je čak iznenadilo. Ako imate neke informacije, naravno možete nam se javiti na WhatsApp 091-634-8974. Osim toga, nema nekih većih upozorenja. Koliko vidim, danas naravno ako idete na malo duži put, vikend je, može biti malo gužve na ulazima i izlazima iz grada. I samo jedno posebno upozorenje ode za ekipu zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa malo pripazite na toj dionici. Još uvijek nema jutarnjih gužvi, još uvijek je sve mirno, tako da ćemo uživati u glazbi. Refule i Luka Nižetić za nastavak.

0: Budimo se uz Massima i njegov sjaj u tami. Na koncu tjedna ima također nešto malo radova, ali ništa strašno. Evo, ekipa iz Elektrodalmacije je i jutros na terenu. Što se tiče Splita, radovi su u Hercegovačkoj 112, 114, 116, 118, Viškoj 7, Palmotićevoj 13 i 17. U periodu od 8.30 do 12.30 neće biti struje. Nadalje u Solinu, ulica Marka Marulića 61 od 11 do 12 i u Svetom Kaju Don Frane Bulića 148 do 154 i 183, struje neće biti od 9 do 13 sati.
1: Naravno, i Kaštelani, ponovno i kod njih su radovi u Kambelovcu, ulica Cesta doktora Franje Tuđmana 650, 650A i 652, od 8.30 do 13 sati nećete imati struje. I za kraj u mjestima Trolokve i Radošić također su radovi na dalekovodu, bez struje ste od 9 do 11.
0: Tako je, što se tiče vode, nemamo nikakvih informacija da će biti prekida u opskrbi, tako da možete planirati neko kužinavanje za kraj tjedna onako bez puno brige. Ostanite uz nas i dalje sviramo puno lipih pisama ovog jutra, stvorena za tebe, piva Elektro Team. Amo ča.

0: Dobri stari i novi fosili i Diridonda na Radio Splitu. I sinoć je također bilo veselo. Vela Luka je opet bila puna pisme u sklopu osme manifestacije Tragu beskraju na pjaci ispred crkve Svetog Josipa. Održao se koncert Prijatelji iz Baluna. Jučer smo čuli u našem programu i Alena Nižetića koji je tamo, Aniša na trajekt. Oprema se za prvo za utakmicu, a onda naravno navečer za veliki koncert na kojem su nastupili i Dražen Zečić, Giuliano, Hari Rončević. Svi su izveli neke uspješnice Oliverove, Ale Nižetić neke pjesme koje su ga vratile u djetinjstvo. Hari je izveo neke pjesme koje je sam napisao za Olivera, a na koncu su svi zajedno izveli jednu predivnu verziju Cesarice. Evo vidim po nekim komentarima tu na internetu da je ekipa baš guštala, tako da cijeli tjedan u znaku Olivera, a danas dolazimo do onog finala.
1: Tako je, danas je završnica programa, na pozornicu će večeras Nina Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra. Sve starta u 21:30 na pijaci ispred crkve Svetog Josipa u Veloj Luci. Jedna od najcijenjenijih hrvatskih vokalistica uz pratnju vrhunskih glazbenika izveće najveće Oliverove hitove, onako u posebnom intimnijem aranžmanu, i publici naravno pružiti večer ispunjenu emocijom i vrhunskom interpretacijom. Svi vi koji ćete večeras biti u Veloj Luci, uživajte.
0: Tako je, i svi koji su bili cijeli ovaj tjedan, ako ste uspjeli doplutat do Vele Luke, siguran sam da ste uživali u ovoj osmoj velikoj manifestaciji. Ja siguran sam da ćemo ovo još godinama gledati ove lipe scene i sićat se našeg Olivera. Pa poslušajmo Cesaricu koju su zajedno njegovi prijatelji iz Baluna sinoć izveli u Vele Luci.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
0: Radio

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprosti od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelšta Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelšta Filiću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući i graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
14: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj je javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga obsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još eto, javne ličnosti, bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro, nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to...
20: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, malo, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
22: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Koda smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanja u talijanskom Varezeu trajat će do nedjelja. Naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabiš, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će danju osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.

0: Pred nama je klasični petak, uvertira u još jedan turistički vikend, što znači da su ispred nas 4 dana pojačanog prometa, više ni ponedjeljak nije što je nekoć bio. Valjda se većina sad koristi onom taktikom putovanja ponedjeljkom da izbjegne gužve, pa smo dobili upravo suprotno. Već je Krkljanac gore na sjeveru zemlje, već su se krenuli spuštati prema nama, prema jugu. Jedna napomena za vas koji se krećete tu po lokalnim cestama, i večeras od 21.30 pa do 5 ujutro promet će biti prekinut u mjestu Brnaze zbog radova, morat ćete okolno preko Radošića. Također, što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su i dalje katamaranske linije Jadrolinije, Split Hvar Split i Split Bol Split. Zašto? Evo, i dalje nepoznat.
1: Trenutno nema nekih velikih gužvi na lokalnim cestama, osim onih nekih manjih zastoja na ulazima u grad. Da bilo šta iskrsne, naš broj WhatsAppa zapišite, memorirajte 091-634-8974. Tu smo sve do 10 sati, a za nekih 5-6 minuta ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu. Ostanite uz Radio Split.

0: A šta reče, evo u Splitu već u 7 uri i 28 stupnjeva, mislim da nam danas i za vikend nema bijega od sunca. A je li tako, sad ćemo provjeriti, s nama je na liniji meteorolog Pave Pilić, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: A ako se ne varam, čekaju nas vrući sunčani dani, hoće biti kakvih drugih poteškoća?
1: Pa ništa, samo sunce i velika vrućina, ali to je više nego dovoljno. Evo, u cijeloj Dalmaciji, Hrvatskoj, a i šire, pretežno vedro, uglavnom tiho vrijeme. Najniža temperatura na Marjanu bila je 26 stupnjeva, evo jučer smo došli do 35,5. A u 7 sati izmjerili smo u Kninu 21, Zemunik 22, Hvar, Makarska, Velirad, Zadar 24, Božava, Ploče 25, Šibenik i Kaštela 26, Dubrovnik i Prevlaka 27, Split 28, te Čilipi i Lastovo 29 stupnjeva u 7 ujutro. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora u 7 sati bila je 24,3 stupnja. Od postaja na kojima imamo motritelje, najviša temperatura u Hrvatskoj jučer je bila u Kninu 38,1, a naša automatska postaja u Vrgorcu je izmjerila 39,4 stupnja. Evo, srednja temperatura ovog srpnja na Marjanu je 27,6, to je 1,4 stupnja toplije od prosjeka, ukupno je palo 47 litara kiše, a prosjek je 27, međutim sva ta oborina pala je u dvije nevere. Ispred nas je najmanje tjedan vrlo vrući dana, a dodatan osjećaj sparine bit će zbog znatno povišene vlažnosti zraka. Evo, danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najviša temperatura na moru od 35 do 38, u Zagori od 37 do 40 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Noću tiho ili u slab burin, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 25 do 28, u Zagori od 18 do 23, a najviša na moru od 36 do 38, u Zagori od 38 do 40 stupnjeva. Očekuje se visoka vlažnost zraka, tako da će biti i jako sparno. Nedjelja također vedro i vrlo vruće, ipak uz jači razvoj na oblake u Zagorje poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati. Kako sad stvari stoje, početkom novog tjedna maksimalna temperatura će biti 2 do 3 stupnja niža, ali će vlažnost biti još viša, tako da bi moglo zapravo biti neugodnije. A kasnije nema nikakve promjene na vidiku, još najmanje tjedan dana i vjerojatno je danas od sredine novog tjedna čeka ponovno porast temperature.
0: Hvala vam puno Pave, uživajte ostatku dana i odmorite se za vikend.
1: Hvala vam.
0: Eto, sve ste čuli, bit će tamo možda u nedjelju navečer, sljedeći tjedan malo, možda koja temperatura dole, ali danas, sutra, visoke temperature, ja ne volim puno spominjati taj toplinski udar, ne volim nikoga strašiti, ali stvarno nije šala kad je ovako jako sunce, sigurno će biti puno uživanja na plaži i danas i cijeli vikend, tako da vatajte ladovinu, pijte vode i naravno pojačajte Radio Split. Jakov Jozinović će vas rasplesat prije 8. Amo, čao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
2: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da ju je svejedno i otišla u školu.
1: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
2: Pozvao sam je na izlet.
1: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
2: Kako bih je bolje upoznao.
1: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
2: I pitao?
1: To je dakle sastavna surečenica. Na mjestu

0: Više struko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
1: Sjedni pet.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas očekuje odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci u istražni zatvor, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konobar pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kašić na Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način koji je legaliziran. Uz bivšeg donačelnika Splita uhićeni su njegov nećak Igor Sapunar i kaštelanski gradski službenik Andrija Polić. Odvjetnik Željko Guliša potvrdio da je dobio punomoć za zastupanje te da će se Kerum aktivno braniti i negirati krivnju. Splitska oporba ustvrdila je da je trenutna gradska vlast, koalicija s Kerumovom strankom neodrživa i nelegitimna, no gradonačelnik Tomislav Šuta je to otklonio.
2: Ja ne strahujem od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Najavljenog štrajka kulturnih djelatnika u Splitu neće biti. Manifestacija Splitskog ljeta nastavlja se po planu nakon sastanka predstavnika sindikata i splitskog gradonačelnika Šute, postignut je dogovor o povećanju plaća. Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike suočena je s novim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom je samo više prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila u Lukobranu bila nemoćna pred navalom migranata, najmanje 15 njih je poginulo. Regionalna vlada zatražila od Madrida raspoređivanje vojske, a talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi dalje gore veliki požari uz Francusku i Španjolsku, sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca te na istoku Engleske. Ministarstvo mora objavilo da je nakon višednevne koordinirane akcije traganja za državljaninom Republike Austrije, koji je 26. srpnja nestao u zapadnom dijelu Splitskog akvatorija, obustavila potragu. Uloženi napori, nažalost, nisu rezultirali pronalaskom nestaloga, a daljnje traganje nastavljeno u sklopu redovitih aktivnosti nadzora pomorskog prometa.
1: Sport.
0: Hajduk je u sinoćnoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Paphosa 4-0 i time ispao iz natjecanja u Europskoj ligi. Natjecanje će se nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Kaunasa, a u istom natjecanju igrača i Rijeka, koju će svladala Derry City u gostima 1-0. Trener Bijeli Gonzalo Garcia prokomentirao je težak poraz u Limasolu.
3: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Paphos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Paphos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: Varaždin je u gostima izgubio prednost iz prve utakmice i od Češkog Jablonice ispao s 2-0 i tako ostao bez europskog natjecanja. Danas počinje nova sezona HNL-a utakmicom između Dinama i Slaven Belupa.
1: Vremenska prognoza.
0: Bedro i stabilno, temperature zraka Knin 21, Hvar, Makarska i Zadar 24, Ploče 25, Šibenik i Kaštela 26, Split 28. U vremenu do kraja dana Pave Bilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstra. Najviša temperatura na moru od 35 do 38, u Zagori od 37 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanik.

0: Šta je to za 10 dana?
1: Alka.
0: Da, da, sinjska alka, ljudi moji, 311. U Sinju na trkalištu u tijeku su probe, to možete svi besplatno gledati, dovest djecu, njima su konji uvijek posebna atrakcija. Probe su svakim radnim danom od 18 sati, vikendom je odmor, tako da ako želite doživjeti malo tog alkarskog doživljaja, uputite se lipo u Sinj, probe traju do ovoga sljedećeg, to jest do četvrtka. A onda 7. starta službeni natjecateljski program bara, u subotu je čoja i tradicionalno nedjelja 311. Sinjska alka. Ulaznice su rasprodane nakon što su po prvi put u povijesti puštene u ekskluzivnu online prodaju. Planule su u samo jednoj minuti. Malo pre sam gledala, ostale tek jedna jedina. Ne znam baš ko će je kupiti.
1: Sve naravno,
0: uvijek idu nekako u društvu. A ono što smo rekli malo prije u najavi, danas je alkarima dan D, jer će danas vojvoda Mario Šušnjara okupiti alkare koji su se do sad uvježbavali, njih 24, pa ćemo iza 17.30 saznat kojih to 17 alkara kopljenika ide u ovogodišnje natjecanje, ali i koji će to alkari biti dio alkarske povorke. A onda iza toga opet vam i danas stižu na trkalište, možete ih pratiti od 18 sati.
1: Meni je žao što nisam ni Sinja, jer uvijek mi Mihajla svako jutro govori, ti bi baš bio dobar alkar, baš imaš taj neki stas, dođem s konjem inače na posao.
0: Nikad to nisam. Bože sač.
1: A šta je s alkaricama?
0: Što je s alkaricama? Cure, isto oblače nošnju.
1: Ali ne mislim ja na te alkarice.
0: Aha, nego na što?
1: A, to ti, na 50 eura, to ti alkarica.
0: Aha, isto.
1: Iz grada Sinja podsjećaju kako je danas posljednji dan za preuzimanje jednokratne noćane potpore među građanima poznate kao alkarica. 50 eura namijenjeno je umirovljenicima, nezaposlenima, hrvatskim braniteljima koji su također nezaposleni, roditeljima, njegovateljima, korisnicima nacionalne naknade te osobama starijima od 65 godina bez primanja. Sve se može preuzeti u zgradi gradske uprave, dok umirovljenici i ostali korisnici to mogu učiniti u prostorijama gradskog društva Crvenog križa Sinje. Podjela traje znači danas od 9 do 15 sati. Morate puniti važeću osobnu iskaznicu i dokumentaciju kojom dokazujete pravo na potporu. Tako da danas vam je zadnji dan, nemojte da vam 50 eura naknade utekne. I u međuvremenu, samo bi još dodao, Sinj se priprema i za obilježavanje Dana grada. U ponedjeljak će se na sjednici gradskog vijeća raspravljati o prijedlozima za ovogodišnja javna priznanja. Odboru za javna priznanja pristiglo je ukupno 17 prijedloga za nagradu za životno djelo, osobnu nagradu i kolektivnu nagradu. Ti očekuješ nešto dobiti?
0: Pa ja ne znam više gdje je zapelo. Ja se baš pitam.
1: Po meni nominacija u svim, za životno djelo, osobna nagrada, kolektivna, svugdje te to treba utirati. Dobitnicima će priznanja uručiti naravno gradonačelnik Miro Bulj na svečanoj sjednici gradskog vijeća koja će se održati 13. kolovoza u sklopu obilježavanja blagdana Velike Gospe i Dana grada Sinja.
0: Jesi svjestan što nama sad slijedi? Da
1: jesam,
0: ja neću spavat sljedeći mjesec dana.
1: Da, definitivno najluđi period u godini, da. Taj kolovoz.
0: Mi živimo za ovo. Emti stignu svi ovi studenti, da. Svi ovi raseljeni, odseljeni, znači svi su na GO, 8. mjesec, bara, čoja, alka, žeže, Velika Gospa, još ako upadne koji pir, koja djevojačka, momačka.
1: Show po Sinju. Tako da, ako volite Sinj, ako se volite tamo muvat kad je šušur, kolovoz, moram to reći, ali ne znaš ti kako sam, kad si bila na godišnjem branija, bede me sinjske, stalno sam nešto spominja. Tako da, guštanje u Sinju na najjače, samo birajte. Alka, Velika Gospa, na Alku nikad nisam bija.
0: Tvoja sramota.
1: Da.
0: To je baš sramota.
1: Pa mislim je, ali ja čekam, ima jednu kolegicu, jednu prijateljicu što tamo stoji, ima kuću, ima i spize i svega, čeka neku pozivnicu, online karte su otišle.
0: Šta se nisi mislio?
1: Mislim,
0: još i kartu da ti
1: ja sam očekivao neki mail da će doći, evo kolega, u sredu idemo, ali dobro, ništa.
0: Slušaj, nismo se baš organizirali najbolje ove godine, ali do godine te vodim.
1: Definitivno, ali evo, na Veliku Gospu sam bio puno puta tamo, tako da to isto bude jedna baš onako fešta u gradu, tako da... Ako ste na godišnjem i ne idete nigdje daleko, pa do Sinja, šta vam je skoknit? Po ure. Amo mi dalje svirat. Dona je tu, Psihomodo Pop, jedna dobra stara. Ostanite uz Radio Split. Petak je, gledajte Put Vikendom.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Ako pričamo o 80-ima i hitovima, onda Tears for Fears ne moš nekako zaobići. Definitivno jedni od najvećih hitmakera te neke glazbe 80-ih. Čuje se to nekako u zvuku njihovih pisama, ali meni su i dalje nekako svježi. Moramo se pribaciti lagano na sport, ono nešto o čemu nisam ti ja pričat cijelo jutro. Bilo mi je malo nekako mučno jer naš Hajduk nažalost nije uspio izboriti plasman u treće pretkolo Europske lige. U uzvratu na Cipru izgubili smo od Pafosa 4-0 nakon produžetaka i tako prosuli onu dobru igru, to je najbitnije reći, dobru igru prve utakmice i 2-0. Nije laka večer bila.
1: Šta si ono reka, da si bio u nekom poslu, pogleda si kad, 89-a, jel?
0: Da, glasam do 88-89-a, ja se mislim, dobro je, ajde, lagano smo, uspjeli smo, bila je teška utakmica, našo, ono je nešto sam radio okolo i vidim grupa, ispadaju mi notifikacije iz mobitela, iz WhatsAppa, gori sve skriči i vidio sam odmah da nešto ne valja, kad sam vidio da je 4-0, zavijesa mi se spustila.
1: Mi smo sve analize iščitali, a i sami ste ispratili da je domaćin od samog početka postavio visok ritam, stvarali su puste prilike, pa je onda uslijedilo i zasluženo vodstvo u 40. minuti kada je Guga preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0. Hajduk je tijekom većeg dijela susreta bio pod pritiskom, a ozbiljnije je zaprijetio tek u nastavku preko Hrgovića iz slobodnog udarca.
0: Sve se činilo, kao što sam rekao, da ćemo ipak sačuvati tu ukupnu prednost, no u prvoj minuti sudačke nadoknade David Goldar zabio je nakon kornera i onda smo išli u produžetke. Hajduk odmah potom ima jednu veliku priliku preko našeg Livaje za potvrdu prolaza, ali njegov udarac nažalost nije otišao u mrižu, nego pokraj gola.
1: Taj trenutak je baš zabolio.
0: Da, jel da? Definitivno.
1: Početak produžetaka nije dobro krenuo za momčad Hajduka, ja sam baš bila onako optimistična, ali eto, već u 93. minuti Bijel je povisio na 3-0, Hajduk se jednostavno više nije uspio vratiti u utakmicu. Najbolju priliku za spas imao je sigurno njegov udarac, obranio je vratar Pafos.
0: I onda je došao taj pečat, konačnih 4-0 postavio je Joao Correa u 117. minuti nakon još jedne pogreške obrane bijelih. I to nam je još jedna evropska tuga nam je nažalost došla. Amo mi čut što kaže trener Gonzalo Garcia nakon utakmice.
2: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
1: Evo, Bogu hvala, naš europski put ipak nije gotov. Nakon ispadanja iz kvalifikacije za Europsku ligu, Hajduk natjecanje nastavlja u trećem pretkolu konferencijske lige. Čeka nas Žalgiris. Prva utakmica igra se u Litvi, dok će se odluka o prolasku donositi ipak doma na Poljudu.
0: Tako, evo, mislim, ovo me baš nekako ono zabolilo, jer da smo ovo prošli, sljedeće ovo kolo koje smo trebali igrati Europskoj ligi, išli bi odmah izravno u skupine konferencijske lige, tako da opet ćemo na teži način, nadam se, do neke skupine Europe.
1: Mm-hmm. Ali evo, danas se vraća HNL, prvi susret je danas u 20, igraju Dinamo i Slaveni, naši bijeli isto tako vraćaju se na teren.
0: Tako je, u nedjelju smo domaćini kod Varaždina. Jučer smo vidjeli i neki proglas, jel tako, Torcide, da je neki bojkot za utakmicu u Varaždinu, nešto spominju. Uvjete na stadionu, bla bla bla, mislim to su neke sad stvari u koje možda ne bi ulazili, ali mi ćemo naravno bijele pratit, bilo ili da idete gore ili preko malih ekrana. Evo, nadamo se da ćemo bar nekako pozitivno zakoračiti to domaće prvenstvo. A što se tiče Europe, Trnovi će biti put, idemo opet nekako teže, nadali smo se, baš je ona neka utakmica prva bila nekako dobra igra, baš mi je bio neki optimizam u glavi i ona ti dođe ovaj hladan tuš sa 4-0. Moram reći da mi je otac jučer kad sam bio na ručku prognozira da će biti tako nešto, nije bio optimističan, ja govorim, a daj molim te, nema šanse, dobro smo igrali prvu utakmicu i nažalost obistinilo se, odmah sam mu posla poruku da je iz čara sve, tako da eto, nadamo se da će sve ići nekako u dobrom smjeru. karijeru, Pafos nam je bio prepreka, a šta će biti sa Žalgirisom, sve ćemo vidjeti. Ali mi smo uz bijele uvijek i ka gube i ka tuku, nema nam druge, jel?
1: Da.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.

0: 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas očekuje odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Vela Luci i u istražni zatvor. Uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kašta Štafiliću bespravno izgledan.

0: Građan, a pod istragom je način kako je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak Igor Sapunar i kaštelanski gradski službenik Andrija Polić. Odvjetnik Željko Kulišija potvrdio je da mu je dobio data punomoć za zastupanje te da će se Kerum aktivno braniti i negirati krivnju. Splitska oporba je ustvrdila da je trenutna gradska vlast i koalicija s Kerumovom strankom neodrživa i nelegitimna, no gradonačelnik Tomislav Šuta to je otklonio.
1: Ja ne strahujem od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Najavljenog štrajka kulturnih djelatnika u Splitu neće biti. Manifestacija Splitskog ljeta nastavlja se odvijati po planu. Nakon sastanka predstavnika sindikata i splitskog gradonačelnika Šute, postignut je dogovor o povećanju plaća. Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike suočena je s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer je prešlo između 2-3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakući ograničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata, najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila od Madrida raspoređivanje vojske, a talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi dalje gore veliki požari, uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore i u Turskoj i Grčkoj, gdje su jučer poginula trojica vatrogasaca te na istoku Engleske. Ministarstvo mora objavile da je nakon višednevne koordinirane akcije traganja za državljaninom Republike Austrije, koji je 26. srpnja nestao u zapadnom dijelu Splitskog akvatorija, obustavljao potragu. Uloženi napori, nažalost, nisu rezultirali pronalaskom nestaloga, a dan je traganja nastavljeno u sklopu redovitih aktivnosti nadzora pomorskog prometa.
2: Sport.
0: Hajduk je u sinoćnoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Paposa 4-0 i time ispao iz natjecanja u Europskoj ligi. Natjecanje će se nastaviti u trećem predkolu konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Kaunasa, a u istom natjecanju igrač i Rijeka koji je svladala Derry City u gostima 1-0. Trener Bijeli Gonzalo Garcia prokomentirao je težak poraz u Limasolu.
3: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: Varaždin je u gostima izgubio prednost iz prve utakmice i izgubio češkog Jablonca s 2-0 i tako ostao bez europskih natjecanja. Danas započinje i nova sezona HNL-a utakmicom između Dinama i Slaven Belupa.
2: Vremenska prognoza.
0: I danas vedro je stabilno, temperature zraka u Sinju 21, Knin 23, Zadar 25, Makarska 26, Imotski, Palagruže, Ploče 27, Hvar i Komiža 28, Šibenik, Split i Kaštela 29 i Lastovo 31 stupanj u ovim trenucima, a o vremenu do kraja dana meteorolog Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najviša temperatura na moru od 35 do 38, u Zagorju od 37 do 40 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tu smo, tako je, nema mrdanja. Idemo kroz ovaj petak zajedno uz puno lipe glazbe i uz visoke temperature.
3: Tako je, danas je veliko slavlje u Kaštu Starom. Sprema vam se jedna lipa glazbena poslastica. Čućete sve iz prve ruke kroz nekoliko minuta, tako da ostanite uz nas, ostanite uz Radio Split.
2: Tako je, Beyoncé je tu i njena Texas Hold'em. Nema mrdanja, guštamo u glazbi.

0: get to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.

0: Malo metlice.
1: Je, nakon Metalike vraćamo se mi u domaće glazbene vode. Kao što smo rekli u uvodu, večeras nas u Kaštel Starom očekuje poseban glazbeni događaj, koncert Tamo gdje je srcu dom. Obilježit će 25 godina djelovanja klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Naš gost je čovjek bez kojeg ove priče ne bi bilo, osnivač klape Sveti Juraj, njezin dugogodišnji voditelj i organizacijski pokretač Marko Bralić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Evo, klapa je na putu za Sinj jutros.
1: Aha, šta je u Sinju, šta se događa?
2: A evo, u Sinju smo sudionici našeg vojnog hodočašća Gospi Sinjskoj i evo, velika nam je radost da ćemo ovaj dan kad proslavljamo naš srebreni jubilej započeti evo hodočašćem u Sinj, Gospi Sinjskoj, u čijem smo imenu i znaku se zapravo i osnovali. A evo, navečer nas onda očekuje svečani koncert zajedno sa orkestrom Hrvatske ratne mornarice. Dražen Žanko je gost koncerta, Mira Oštrić, i mislim da će to biti jedna lipa večer, večer pisme, zajedništva, dragih ljudi, jer smo doma sa svojima.
1: Pa mogu vam reći, baš imate onako lip ispunjen dan. Marko, evo prije svega čestitke na velikom jubileju od cijele naše ekipe Radio Splita. Kad pogledate unatrag, što vam prvo padne na pamet kad kažete 25 godina klape Sveti Juraj?
2: Uf, dobro pitanje. A padnu mi na pamet sami početci, kako smo krenuli u Lourdes. Nismo uopće razmišljali da ćemo mi biti neka klapa trajati, nego onako smo išli srcem pun entuzijazma da evo na jednoj takoj sceni pred jednim tako velikim i značajnim auditorijem predstavimo Hrvatsku vojsku, da zapivamo, prvenstveno su to bile skladbe sakralnog karaktera. I onda nakon toga su se počeli događati brojni koncerti, nastupi. Zapravo smo postali simpatični mnogima, ne samo u sustavu vojske, nego i van toga. Krenuli su brojni koncerti po svim meridijanima i paralelama ovoga svita, da tako slikovito se izrazim, od Šangaja, Pekinga, Amerike, do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Brojni nastupi diljem domovine, klapski koncerti na našem poljudu, spektakli. Evo, susret sa Papom Franjom, Maradonom, nemam pojma,
1: wow.
2: puno toga iza nas, ali evo Bogu hvala na svemu, lipo, nekako mi se čini da je zaista evo Bog htio da imamo to jedno poslanje i tu jednu prepoznatljivost, ono, hrvatskih mornara koji evo pjesmom osvajaju svijet i stvaraju jednu hrvatsku prepoznatljivost u domovini i vanje.
0: Evo, ja sam se baš na tu prepoznatljivost htio nadovezati. Imate baš neki posebni zvuk, klapski, spojili ste tu neku vojničku disciplinu i ovu našu dalmatinsku klapsku emociju. Kako ste uspjeli te dvije, ajmo reći, možda i na izgled potpuno različite priče spojiti u pjesmi?
2: A nije to uvijek lako, ali klapa sama po sebi pretpostavlja skupinu prijatelja, ljudi koji se okupljaju prvenstveno radi dobrog muziciranja, radi pivanja i radi toga što prvenstveno to vole. Ali onda je jasno da institucija u kojoj mi živimo i radimo, jer mi smo svi djelatni vojnici, djelatni dočasnici Hrvatske vojske, podrazumijeva rad, red, stegu i disciplinu. I onda, kad su u pitanju ozbiljni ljudi, nije problem sve to dogovoriti. Dakle, uvijek postoji jedan ljudski, prijateljski dogovor, a onda, ako to baš ne uspijeva, onda zna se kako u vojsci stvari funkcioniraju. Postoji neko ko je odgovoran, ko mora zapovjediti, i onda to tako mora biti. Ali evo, Bogu hvala, svih ovih godina, ono čim se moram pohvaliti, na što sam izuzetno ponosan, nikad nigdje nismo stali, nikad nigdje nismo doveli u pitanje naš nastup, naš koncert, bio on protokolarne prirode, bio ovako svečani koncert, tako da evo, zaista smo presretni da evo trajemo već tolike godine i na jednoj zavidnoj razini, rekao bi.
1: Definitivno. Marko, uskoro obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Koliko je važno da upravo glazba čuva uspomenu i na hrvatske branitelje i prenosi te vrijednosti mlađim generacijama?
2: To je jako važno. Ja moram iskreno priznati da su naša najvjernija publika i naša najveća inspiracija upravo hrvatski branitelji, njihove obitelji, dakle ljudi koji su nas sve zadužili, je bez hrvatskih branitelja ne bi bilo suverene i moderne hrvatske države. Tako da im kroz našu pjesmu, kroz naše nastupe zaista trajno želimo iskazati jednu veliku zahvalnost što imamo slobodnu domovinu, što smo danas sretni u njoj, što uživamo, i evo, to je jedna nit koja nas cijelo vrijeme vodi. Kad je u pitanju Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, uvijek je taj nastup vezan uz Knin, prvenstveno su to državni protokoli, nastup na Svetoj misi, ali naravno i brojni koncerti koji su uvijek u tom znaku. Dakle, naši koncerti se protežu kroz izvornu klapsku pismu, dalmatinsku klapsku pismu, ali uvijek završetak koncerata je sasvim sigurno domoljubni repertoar koji je kod nas poprilično bogat.
0: Evo, kad pogledate mlade ljude danas, jel vidite neki interes za tu klapsku pismu i tradiciju, ili imate osjećaj da ova glazba ima onako sigurnu budućnost?
2: Pa ja iskreno se nadam i vjerujem da ima sigurnu budućnost, vjerujem da u klapi Hrvatske ratne mornarice nakon ove generacije će pristupiti mladi momci iz srednje Dalmacije, možda čak i šire, koji vole klapu, koji vole klapsku pismu, ali koji su iskreni domoljubi i koji će se prepoznati u ovim vrijednostima domoljublja i vjere koje klapa Hrvatske ratne mornarice nosi i po kojoj je prepoznatljiva.
1: Evo, i za sam kraj, Marko, što biste poručili našim slušateljima? Evo, pozovite ih slobodno večeras na koncert.
2: Upravo tako, evo, korisni prigodu, sve vas koji slušate Radio Split, koji ste večeras slobodni, dođite u Kaštel Stari ispred crkve Gospod Ružarja s početkom u 21 sat, svečani koncert klape Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Bit će to lipa večer na kojoj ćemo izvesti naše najpoznatije pjesme, na kojoj ćemo svi zajedno zapjevati ono, doma smo sa domaćim svitom, iz vas smo nikli, vama se vraćamo i uvijek smo ponosni na te naše domaće dalmatinske korijene.
1: Dobro došli.
0: Sir, yes sir, ja sam odmah prešao u vojničku.
1: Marko, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, pričali za naš program. Želimo vam sretan put, sretno danas u vezi svega, i u Sinju i u Kaštel Starom. Evo, nadamo se da ćemo i Luka i ja napokon vas čuti.
0: Tako je. I normalno, kad se budete muvali, od uvijek možete navratiti do nas, uvijek ste dobrodošli.
2: Hvala vam od srca, veliki pozdrav Radio Splitu, vama u režiji studiju, i veliko od srca hvala Radio Splitu koji svih ovih godina nas uvijek prati, gdje smo zapravo se osjećamo kao doma kad god dođemo na radio ili u HRT centar u Splitu. Hvala vam od srca.
1: Hvala vama, pozdravite vašu ekipu.
2: Svako dobro.
1: Evo, čuli ste, ekipa, večeras u 21 sat ispred crkve Gospe od Ružarja u Kaštel Starom održava se svečani koncert Tamo gdje je srcu dom, kojim klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice zajedno s orkestrom Hrvatske ratne mornarice obilježava 25 godina djelovanja. Sve to u oči Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, ulaz je slobodan. Ako volite klapsku pjesmu, one domoljubne note i vrhunsku glazbu, definitivno ovo je događaj koji ne trebate propustiti.

0: Awesome Killersi i Sreća. Oni su baš jedan ono što bi rekli band koji ti podiže malo raspoloženje, feel good pisme. Ne znam je li se dim muvate ovaj vikend ili idete na kakav malo duži put. Vidim na A1 da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra, to u smjeru mora ako se vraćate doma. Ako idete put gore pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja, tako da ako idete na put, sretan put, možete mirne glave. Danas osim što nam je petak, osim što je zadnji dan u mjesec, danas je i dan koji su obožavatelji Ariane Grande dugo čekali. Na streaming platforme stigao je njen 8. studijski album Petal, prvo studijsko izdanje nakon velikog uspjeha onog albuma Eternal Sunshine od prije 2 godine.
1: Ona je posljednja godina uspješno, mogu reći, balansirala između glazbe i filmske industrije, oduševila je publiku u filmskoj adaptaciji mjuzikla Wicked, sad se vraća onom po čemu je milijuni diljem svijeta najbolje poznaju, a to je naravno pop glazba. Novi album donosi 12 pjesama, nema gostujućih izvođača, ovaj put je fokus u potpunosti na njezinu glasu i na onim osobnim pričama.
0: E, po tom je drago, jer ja mislim da se njen glas ne iskorištava dovoljno dobro u njenim pismama. A ovaj sam naziv albuma Petal, što je odnosno u prijevodu latica, kako ona kaže, simbolizira taj neki rast, otpornost i tu neku ljepotu koja nastane čak i u teškim okolnostima, i kaže da je nakon jednog teškog životnog perioda tila stvoriti nešto onako puno života što raste kroz pukotine nakon nečeg hladnog i izazovnog, a upravo se ta ideja pogotovo kroz tekstove provlači kroz ovaj album.
1: Onaj prvi single Hey That I Made You Love Me već je pokazao novi smjer, onaj suptilniji, emotivniji, nešto mirniji zvuk nego što smo naviknuli. Ovim izdanjem Ariana otvara jedno novo poglavlje karijere, a mnogi već predviđaju da će upravo ovaj album biti jedan od najvećih pop albuma ljeta. Evo, najbolje da prosudite sami kako vam zvuči ova nova Ariana.

0: Piva Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Piva je to uživo sredinom šestog mjeseca u Pulskoj areni. A stvarno ovo lito, ako ste bili u Puli, mogli ste slušati brdo lipih koncerata odličnih izvođača. Osim Lenija, bio je tu Ricky Martin, Jovanotti, John Legend, Moby, Kraftwerk, ali tek smo na pola lita, evo već sutra vam Piva Sting, onda dva koncerta Nick Cave-a, pa je tu i Severina, Haris Džinović, Lorde, Judas Priest. Ako idete put Istre, koncerata ima koliko god hoće.
1: Svega za sve. Slušatelj nam upravo javlja, na Žnjanu je jedna izuzetno mudra osoba parkirala kombi u kružnom toku, ljudi moji. I sad autobus prometa
0: tu
1: ne može proći, krkljanac je nastao, pa ajde lipo zaobiđite tu dionicu ukoliko možete našem slušatelju. Hvala na ovoj dojavi. Evo, mi lagano idemo prema kraju našem druženja, idemo lagano u vikend. Večeras na Klisu imate dječju predstavu Svijet čarolije, to počinje u 21 sat, besplatno je, u parku ispred zgrade općine, pa evo, da imate gdje večeras malo izaći s djecom. Tko je za glazbu i centar grada, spustite se do HNK, u 21 sat nastupa grupa Sebastian, malo besplatne glazbe uživo. Sutra na večeru pod strani vas čeka ribarska večer, to je u Mutograsu na rekreacijskoj zoni, zabavljat će vas grupa Gazde od 21 sat, Johnny Gitara je pred grupa, pa ako nemate planova, izvolite.
0: Tako je, a čeka nas i lipo vrijeme, pa kao što će daleka obala otpivati u nastavku, čuće se buć, bač, boć. Lipo se kupajte, čuvajte glavu.
1: Tek tamo oko 17 sati, s obzirom da je toplinski udar, da će temperature rast sve do 40, čuvajte se ljude, nije šala. Ugodan vikend, uživajte, odmarajte, nadamo se da vam nije radni vikend, kome je, izgurajte, valjda će se pokazati na plaći.
0: Tako je, uživajte u vikendu, uživajte u litu i čujemo se sljedeći tjedan.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas očekuje odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut u istražni zatvor. USKOK sumnja da je objekt u Kašešta Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar i kaštelanski gradski službenik Andrija Polić. Odvjetnik Željko Gulišija potvrdio je da je dobio punomoć za zastupanje te da će se Kerum aktivno braniti i negirati krivnju. Splitska oporba je ustvrdila da je trenutna gradska vlast te koalicija s Kerumovom strankom neodrživa i nelegitimna, no gradonačelnik Tomislav Šuta to otklonio.
2: Gospodin Kerum nije uopće član gradskog vijeća, ja isključivo surađujem sa gospodinom Stanišićem i svim ostalim gradskim vijećnicima. Odluke isključivo donosim

0: Samostalno na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne, do sada nismo imali nikakvih problema, oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo, ali izbora se niti malo ne bojim, jedino ono što želim da se projekti u gradu Splitu realiziraju za boljitak svih naših građana.
1: Najavljenog štrajka kulturni djelatnik u Splitu neće biti. Manifestacija Splitsko ljeta nastavlja se odvijati po planu. Nakon sastanka predstavnika sindikata i splitskog gradonačelnika Šute, postignut je dogovor o povećanju plaća. Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike suočena je s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakući o graničnu ogradu. Policija je bila nemoćna pred navalom migranata. Regionalna vlada zatražila od Madrida raspoređivanje vojske, a talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Američki predsjednik Trump objavio da su pregovori između posrednika i čelnika Hamasa održani jučer u Kairu rezultirali sporazumom o postupnom razoružanju Hamasa u pojasu Gaze, no dužnosnik Hamasa sporazum je opisao tek kao nacrt, dok se američki dužnosti su priznali da Izrael sumnja da će se palestinska militantna skupina doista predati i svoje oružje.
2: Sport.
1: Hajduk je u sinoćnoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Pafosa s 4-0 i time ispao iz natjecanja za Europsku ligu. Natjecanje će se nastaviti u trećem predkolu konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Kaunasa, a u istom natjecanju treba će igrati i Rijeka, koja je jučer svladala Derry City u Sjevernoj Irskoj u gostima s 1-0. Trener Bijeli Gonzalo Garcia prokomentirao je težak poraz u Limasolu.
3: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
1: Varaždin je u gostima izgubio prednost iz prve utakmice i izgubio od Češkog Jablonca s 2-0 i tako ostao bez europskog natjecanja. Danas započinje nova sezona HNL-a utakmicom između Dinama i Slaven Belupa.
2: Vremenska prognoza.
1: I dalje vedro i stabilno, a temperature zraka iznose Knin, Makarska i Zadar 26, Komiža 28, Hvar i Ploče 29, Lastovo i Split 30, Šibenik i Kaštela 31 celzijev stupanj. O vremenu do kraja dana meteorolog Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstra. Najviša temperatura na moru 35 do 38, u Zagori od 37 do 40 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
5: Ajde, crveno je.
6: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
5: Aj, tamo su Dana, Mirta Šurija
6: i Šime Kovačević.
5: U sridu, ne.
6: Ma uništa si sad tako ili promašija.
5: Ovo je u središtu veselog petka.
7: Evo mora biti petak, mora.

0: Ja sad ne znam kako ću najaviti na talijanski, na hrvatski, talijanski. Kod me i studio je Dundo da Triagusto, ili bi rekli ono hrvatski lipo, sa mnom je Dundo iz Triagusto. Talijanske pisme, još ćeš osvojiti San Remo.
1: Grazie tanto per lo statizio noche, vediamo da mali sera.
0: Vidi ga, vidi ga.
1: Tako smo odjavljivali nastupu na gažama. U San Remo sam bio, ali kao turista.
0: A ne znam kako je počelo, čekaj. Ovo ti je jedna pisma, ja ste snima za Dobro jutro Mare, tako?
1: Je, to je od Preklani.
0: E, on si bija di u Holandiji se svoje, onu Nizozemsku.
1: Ona je isplivala na Nizozemsku top listu i tu sam vrlo ponosan, ne znam kako se to dogodilo, pretpostavljam zato što smo jako dugo svirali po Belgiji i Nizozemskoj.
0: A nije zato što si zgoda?
1: Pa dobro, ne pričamo o tebi. Pa vjerovatno se neko kad vidi Triagusto pa se nešto očeša o to. Međutim, ponosan sam zato što na to top listi od 100 ljudi, 100 izvođača, jel, među kojima je bio Clapton, Rolling Stones i Bob Dylan. Uspjeli smo doći do 50. mjesta i jedno 4-5 tjedana smo bili. Dakle, to mi je ono trofej. I nastavljamo u tom stilu.
0: A mi smo danas zbog jedne druge pisme.
1: Tako je.
0: Koje?
1: Ta pisma govori
0: Tempo Passati, ja, prošlo vrijeme.
1: O Triagust, jer Triagust ove godine slavi 45 godina postojanja, što je jedan impozantan jubilej. Tempi Passati, znači prošla vremena, pa će i pisma pjevati o tome i bit će na šibenskom festivalu Šansone. Ali kako se dogodilo sa Mare, tako je i ova zazvučala talijanski, u stvari to je jedna tarantela moderna i odmah smo uvatili Šćepu, Šćepo, piši talijanski tekst, ovo ćemo opet plasirati negdje van. I Šćepo, kako je ovaj brz, pametan, lukav i lijep i uvijek ima osmijeh, to je napravio u dva dana i u roku 24 sata, kako se ja nisam baš spretan oko tih elektronskih naprava sada, javljaju ljudi da smo stigli na američku top listu.
0: Dobro, to zato što ti znaš Melaniju, jel?
1: Ma ne, nego zato što su Ameri glupi i nemaju ukusa. Zato što, pazi, da nije Trumpa, mi vjerojatno ne bi prošli. Jer viš da on diktira sad tamo sve. Znači, dobro što sam s Melanijom dobar, to je u redu. Ali, iznenađen je ono, totalni. I evo vidim, sad se već vrti u Sjetlu, vrti se u Vancouveru. A evo, mi ćemo imati premijeru u Splitu, možda zavrti i trofiju.
0: Čekaj, imate, vidio sam, čekaj, poslao si ti meni i oni na portalima, talijanskim si izašao.
1: A to je opet...
0: Makli su Ramazzotti da bi stavili tebe.
1: Pa tako, zato što on cota. Jer na talijanski čovjek koji coca zove se Ragazzotto. Njega su makli u roku 48 sati. Znači, Ameri su reagirali u roku 24, a Talijani na svom portalu isto opet šok, iznenađenja, di nas je ishvalilo, nismo ni znali da smo toliko dobri. I baš jedna lipa štorija o Mediteranu, gdje oni govore Penini s jedne strane, Balkan s druge, tako dobro napravljeno da diše ono mediteranski.
0: A dobro, ali mi smo Mediteran zapravo ovdje. Mi smo Dalmacija Mediteran.
1: Da, ali kad pogledaš poluotos, spadaš na balkansko.
0: Je, ali mislim, opet naš mentalitet više...
1: O tome se i radi, u cijelom tekstu se...
0: Volimo se odmarat, volimo dobro ist.
1: Tako je, i svašta još. E. I upravo o tome i priča cijeli taj tekst, koji mi je opet bio ono... A iznenađujuće nakon 48 sati da tako burno reagiraju ovi što su dalje, a da su naši trno ružice.
0: Čekaj, ali sad najbitnije je da nisi ovdje popularan, znaš kako ti je to? Prvo moraš imati svjetsku slavu da bi došao do nas.
1: Evo ga, to je tipično za Dalmaciju, a još tipičnije
0: za Split. Je.
1: Znači, moraš uspjeti vanka da te tvoj prizna. Kad si znaš u balunu, kaže on, o, dobar je. Ma je, ja sam igrao s bratom, brat je bija 100 puta, pa nije ti ja trenira. Onda ta isti...
0: To uvijek ima, u svim sportovima imaju brat.
1: Tako je.
0: Onda i kad nemaju brata, imaju brat.
1: I ovi kad izađe vanka i napravi svjetsku slavu, sa taj isti što ga je gadija, kaže, a šta sam vam ja reka? Odmah sam vam reka, taj će biti ispred, nego vi niste pripoznali. E, to ti je... To ti je Split, to ti je Dalmacija. Prije me to čudilo, samo me to...
0: Čekaj, gledaj, sad ćemo, imali smo Rike Poveri, sad ćemo dovesti Stanu Oksu. Onda ste vi sljedeći Italijani.
1: Uzet ćemo državljanstvo na račun dvije pisme. Pa ja bih volio od ovih prvih što si spomenija da budem Riki, a Poveri neka budu drugi.
0: Ajde, dobro. Sad svi govore tamo 100%.
1: E, a kako će? Kad su pam...
0: Dobro, koji je osjećaj, stvarno, sad moj najozbiljnije. Koji ti je bio osjećaj kad si doznao da si na američkoj top listi?
1: Mislio sam prvo da neko montira pa da me zeza. Onda sam na domaći rad ščepi jer on spretan. Govorim, nije za frekancija, stvarno ste tamo. I to isto među ono prave vrhunske izvođače. Je li ovaj tamo koji to gleda stvarno nema ukusa ili je ovi možda Talija? Šta, znaš koliko Talijana ima u Americi?
0: Kuprić.
1: Možda
0: ajme se, Hrvata. Možda,
1: naravno, možda je na to kliknija. Ili što ti...
0: A nije, da je naš Splita, ne bi te taj stavio. Daj bi te stavio, daj bi te izbacio.
1: Pa njegov priva staviti.
0: Šta je sa Italijom? A misli, znaš, ipak si na talijanskom u Italiji pivaš. I oni su te prepoznali.
1: Ma jesu, tu moram se svakako zahvaliti Ščepi zbog njegove dikcije koju mi je ispravlja. Nije da ja ne znam talijanski, znam dovoljno da ne moram mahat rukama, ali...
0: Quando costa.
1: I onda, tako on to izdrica prilično dobro, da ovi čak ne smiju se kad mi pivamo, nego pozitivno reagiraju, što nam je isto jedno priznanje. Jel?
0: Dobro, ali ti u sve pisme uvodiš dio sebe, dio svog šarma. Je li, znaš, ono, kad pijaš na našem jeziku, lakše je, ali kad pijaš na talijanskom...
1: A be dobro, ne pivam na svahiliju da ne razumi ništa.
0: Na,
1: tako da i tu moraš dati svoje emocije. Ne možeš pivat Ivanu Klakaru potopija se brod i smija se. Znači, moraš znati o čemu pivaš.
0: I znaš da sam to i kažem, ona, sve ptičice izgore, ja sam ih plaka kad ide na tu pismu, jer sam mislio da su sve izgorile. Onda sam tek prije par godina shvatio da nisu izgorile, jer su otišle izgore.
1: Dobro, ali ja sam stvarno plaka na Zeku i potičić.
0: A je, taj je bilo, ovi tužna, i je. Izgubio je mate.
1: Mihaljević.
0: Je, stvarno, djeti smo imali smo one pisme, stvarno ono za plakat.
1: Eto, vidiš.
0: Zato sam ti napravio tri ogužd, pisme za smijas.
1: Ma, slušaj, kako bi te, pokušavam to sažeti u jednu rečenicu.
0: Ajde.
1: Puno je lakše čovjeka rasplakat, jer imaš univerzalne stvari koje te nose na tugu. Raspad ljubavne veze, umiranje, poginuće, to bez obzira na boju, rasu, vjeru, svi padaju na isto. Ali humor nije svugdje isti. Znači, napraviti šaljivu, duhovitu pjesmu. Odmah te manje cijene, jer smatraju da je to šarlatanstvo, da je to bez veze, jel? Ali kad napraviš ono da te sve boli duša, da svi plaću, to je kao umjetnost. Jer kaže i Oliver u jednoj pjesmi, iako nije napisao on tekst, da ga, trebam te kao pjesnik svoju bol.
0: Je.
1: E, znači, o boli je puno lakše pisati, jer je puno jača.
0: A viš, meni je draža Nadalina, mi je veselija nekako.
1: E, lako to, ali vidi, petparačka večeras je naša fešta. Jel ima već 35 godina da postoji fešta da se ta petparačka, pod navodne znakove naravno, pjesma ne izvodi.
0: Ne.
1: Eto, tu te čekam. I nemojte podcjenjivati vesele, puno ih je teže napraviti nego tužno.
0: A lipše su.
1: Pa, više su u funkciji.
0: I oni kad si tužan, onda slušaš vesele.
1: Slušaj, s tužima možeš ići u Lisinski, s veselima možda i hoćeš.
0: Amo moj Lisinski, što si ja reći, i ova pisma Mare, zapravo, Talijanima je more, a ti si zapravo nekoj Mari posvetio.
1: Tako je, tekst smo napisali skupa Ivo Jagnić i Are iz Dalmatina i ja. Glazbu je pridonija puno Toni Lasan i također Jare i ja, tako da je jedan konglomerat, jer na hrvatskom ona znači sasvim nešto drugo od onoga što nije uopće prepjev, nego je totalno nova pjesma, samo je glazba ostala ista. Jel? I onda i ono što ti kažeš, i emocija je drugčija. Ovdje je nesretni mornar koji pati za ljubav, prokleto more, tralalala, a ovamo je Mare koja suši ređipeter, razumiješ?
0: Možda si pevest malo na talijanski. A što ti ja reći, da tempi, passati, znaš, ono malo mi zvuči, znaš, još će biti aoristi, i sad još plus vam perfekt.
1: A dobro, tu je upotrebljen jedan provjereni...
0: To se ti sitio iz srednje škole, tempi, passati.
1: E, tako. To smo učili. Kako je ona prva rečenica bila, ki je Dino, Dino, ragaca con le spalle larghe, e vi zvam procata.
0: To je što se su...
1: Prva rečenica iz Italije, što smo, iz italijansko što smo naučili.
0: O čemu priča zapravo?
1: Evo ovako, hrvatski tekst, reka se, jedan dobar trik je glazbeni upotrebljen. A fraza je u molu, dakle leđero, malo sentimentalna, i onda prelazi u dur, u refrenu, kada je onda pjevnija veselija. Jel? Tako su recimo Indeksi radili sve svoje pisme na tu foru. Naša verzija priča o dobrim starim danima, o njemu koji sanja da mu se ljubav vrati, ali kaže, prođe mladost moja i tvoja lipota, pa sve stane u jednu pismu od života. A talijanska verzija priča o druženju, o večerama, o zgodnim curama, koji na kraju opet završi na to da se ta ekipa koja se druži i veseli sjeća kako ipak bilo bolje kad su bili mlađi.
0: A se ispada tužna pisma?
1: U A fraz.
0: A u B.
1: A onda se razveselimo u B.
0: Da si ti, šta upali? Ili ovo ili ovo?
1: Možu birat.
0: Dobar si. Šta dalje s njom? Ima li spot? Se radi spot?
1: Evo, spot ćemo raditi, ja mislim, evo, baš sljedeći tjedan.
0: Di, u San Remu. Napolju ti najbolji.
1: U Vancouveru ima puno tamo Italijana i zbliže mi. Ovdje ćemo naravno sve napraviti u Splitu, malo u studiju, malo vanka, i bit će on dobar.
0: A ja ti predlažem Napolju, ići ta snima za Dobro jutro, kako ti radi spot?
1: Čim nađem sponzora, slušam.
0: Ajde, može. Ja to očekujem za koju godinu na San Remo. Čekaj, tamo moraš biti rođen Talijan, ili tako?
1: Da bi nastupio na San Remo. Moraš trkat konjom u Sinju, a biti Sinjanin, a onda možda moraš tamo biti Talijan za
0: pivo. Ajde, možeš ti proći.
1: Pa ićemo brat sviće.
0: A ba, ja i ti po visini možemo proći za Talijan.
1: Pa bi možemo proći kroz mišiju rupu.
0: Idemo, tvoja pisma Tempo Passati, zapravo ne tvoja, nego pisma Trio Gušta. Još jedan put, koje, znači, tekst je napisao?
1: Dakle, talijanski tekst je od radija Ivo Šepanović.
0: To je tužni tekst ili dobar tekst?
1: I oba je napravio. Do duše ukram je poantu Tempi Passati. A glazbu je napravio i aranžman Toni Lasan.
0: Evo ga, čemu idemo čuti Tempi Passati, koja je osvojila Ameriku, pa sad do Italije.
1: A možda i Sinji Split.
0: Ajde.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Do kraja dana se očekuje odluka istražnog suda hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u istražni zatvor, a o svom prijedlogu USKOK samo za jednog osumnjičenika u istrazi traži zadržavanje u zatvoru. Kerum je uhićen u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. Sumnja se da je objekt u Kašo Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak Igor Sapunar i kaštelanski gradski službenik Andrija Polić. Odvjetnik Željko Gulišija potvrdio je da će se Kerum aktivno braniti i negirati krivnju. Splitska oporba je ustvrdila da je trenutna gradska vlast i koalicija s Kerumovom strankom neodrživa i nelegitimna, no gradonačelnik Tomislav Šuta to je otklonio.
2: Gospodin Kerum nije uopće član gradskog vijeća, ja isključivo surađujem sa gospodinom Stanišićem i svim ostalim gradskim vijećnicima. Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne, do sada nismo imali nikakvih problema, oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo, ali izbora se niti malo ne bojim, jedino ono što želim da se projekti u gradu Splitu realiziraju za boljitak svih naših građana.
0: Štrajka kulturnih djelatnika u Splitu neće biti. Manifestacija Splitsko ljeta nastavlja se po planu nakon sa

0: sastanka predstavnika sindikata i splitskog gradonačelnika Šute postignut je dogovor o povećanju plaća. Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike suočena je s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3000 ljudi, većinom plivajući ili preskakući graničnu ogradu. Regionalna vlada zatražila od Madrida raspoređivanje vojske, a talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Američki predsjednik Trump objavio da su pregovori između posrednika i čelnika Hamasa održani u Kairu rezultirali sporazumom o postupnom razoružanju Hamasa u pojasu Gaze, no dužnosti Hamasa sporazum je opisao tek kao nacrt, dok su američki dužnosnici priznali da Izrael sumnja da će palestinska militantna skupina doista predati svoje oružje.
1: Sport.
0: Hajduk je u sinoćnoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Pafosa 4-0 i time ispao iz natjecanja. Natjecanje će se nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Kaunasa. U istom natjecanju igrat će i Rijeka, koja je jučer svladala Derry City u gostima u Sjevernoj Irskoj 1-0. Trener Bijeli Gonzalo Garcia prokomentirao je težak poraz u Limasolu.
2: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: Varaždin je u gostima izgubio prednost iz prve utakmice i izgubio Češko Jabloneca s 2-0 i tako ostao bez europskih natjecanja. Danas počinje nova sezona HNL-a utakmicom prvom između Dinama i Slaven Belupa.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i stabilno i vruće, temperature zraka, Komiže, Zadar 28, Makarska 29, Hvar i Lastovo 30, Knin, Ploče i Split 32, Kaštela 33, Šibenik najtoplije 34 stupnja Celzija. O vremenu do kraja dana, meteorolog Pave Bilić.
3: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najviša temperatura na moru od 35 do 38, u Zagorju od 37 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: koga će biti svjetski prvak u nogometu ove godine?
1: Ja bih volila da je Hajduk.
2: Koliko ti ono Mirta Hajduk dobije?
3: Ajde, prestani, jučer su mi već slali nekakva videa, scene iz Veloga Mista kad su Meštru uletili da je Hajduk izgubio. A koliko? 4-0? Ma nije moguće. I onda nakroz zaključio, ovo će, ljudi moji su svita.
2: Ma glava te bolila, jedva si se jutros probudila, zvala si me.
3: Brufen 600, zvala sam te, stvarno me bolila jutros glava, ali dobre, Bogu hvala, dobre, prošla mi
2: djena. Nisi se čak i dobro našminkala.
3: Pa nisam se uopće našminkala, lagano sam. Pa znaš da se ja ne volim puno šminkat.
2: I obukla si crninu.
3: A dobro, ali ostaje još onaj UEFA-in takozvani padobran. Znači, kad ispadneš u jednom natjecanju, onda ideš u ono drugog nižeg ranga. Tako i Hajduk sad nakon Europske lige može u konferencijsku ligu ići u treće predkolo, ali
2: ne znam, ja
3: ne znam, ne znam, je li našeg Blaža Duplančića boli glava
2: Blaž,
3: isto koji mene.
2: Samo čekaj, Blaž zna da je došla danas cila u crno. Zna ko crna udovica. Dina je Blaž.
3: Pa si ga ti uopće zna?
2: Jesam.
3: Je, tu, Blaž.
4: Ja ću samo reći ono, kad Hajduk kihne, cijeli grad se prehladi.
2: I Mirta obuđe crno.
3: A Blaž, evo, mislim, ne znam, mnogi su to komentirali, šokantno ispadanje, ali nakon svih onih evropskih epizoda proteklih godina više ne možemo reći ništa da je šokantno, kad se sjetimo jedne Gzire ili Tobola pa i Ružan Beroka, ne možemo ništa više reći da je šokantno.
4: Pa slažem se, najprije pozdrav vama i slušateljima. Pa šokantno je zato što su se neke stvari događale u posljednjim minutama, bolje reći,
3: da,
4: u sudačkoj nadoknadi.
3: 90 da... sekundi je dijelilo Hajduk do prolaska u treće kolo kvalifikacije.
4: Tako je, dakle, svi smo bili sretni kad je sudac podigao semafor za samo 3 minute nadoknade, ali i ta nadoknada je bila dovoljna da već u 91. minuti lopta završi u mreži. Pa nema više nekog logičnog objašnjenja, jer to kako nama jedan centar su tako kore radi njihov igrat kače između naše dvojice gdje uopće nije okrenut prema golu i glavom pogodi nebranjene dio mreže, to je stvarno više za zapitat se. A šta smo skrivili onome gore, jel?
3: No.
4: Ali opet kažem, kad bi malo dublje pogleda, nije ni to tek tako, jer sjetimo se, oni su ranije nakon kornera imali jednu odličnu šansu sa 6 metara, lopta je prošla malo preko grede, pa su onda zabili i gol, sudac je svirao jedan prekršaj, odmah je pokazao na prekršaj koji se realno na puno utakmica ne bi svirao i ne bi se VAR uključio radi toga. Tako da je opet ovo došlo kao neka posljedica. Nije sad da smo mi bili nešto bajeni, ovaj jedan put preša centar i zabili nam gol.
3: Da. Ali to su sad sve nekakvi alibi, jer ono se ne bi smjelo
2: dobiti. Imam ja. Jedan od dva.
3: Ajde.
2: Zašto Hajduk ne bi išao na Euroviziju?
3: Ma, ima ga na to.
4: Stvarno nemam odgovor na ovo pitanje.
3: Dobro, ali osim što, ajmo reći, i nema sreće i tako dalje, je li tu stvari psihe? Evo, kad pogledate, na primjer, gledao si jučer utakmicu Pafos, dakle, dolaze sa dva gola u minusu, igraju do praktički do koje, ono, pola sata utakmice i dalje Hajduk držao taj 0-0, odnosno 2-0 prednosti, mirno, skoncentrirano, fali još 90 sekunda do kraja utakmice, oni zabiju. Je li to stvar, mislim,
4: koncentracije,
3: ne znam nija čega, psihološke stabilnosti?
4: Ja bih rekao da je to stvar prvenstveno kvalitete, jer ovi sada, rekao bih, pola momčadi vrlo kratko nosi dres Hajduka da bi pokupili već tu jednu luzeštinu i negativu, nema razloga da to tako bude. Znači od desnog beka, od stopera, to su sve novi igrači, jer, pa čak i ovi neki mladi igrači, koji su praktički debitanti, ne vidim sad razlog zašto bi oni bili sustegnuti, ali sigurno i u Žilini ovdje i ovdje što mi se nije svidjelo, to je naš jedan potpuno defazivni gard. Momčad je neprepoznatljiva na ono izdanje u Splitu i sad teško očekivati da ti ako prvo poluvrijeme odigraš tako da ni jedan naš igrač ne bi prepoznao protivničkog vratara da ga sretne na ulici i da ćeš očekivati da završiš prazne mreže. Jer puno su oni pucali visoko pored gola, jedna je morala ući,
3: jel? Da.
4: Da se je dogodilo.
3: Ali sam si rekao taj defanzivni gard, zbog čega tako od početka? Ok, potpuno su se zatvorili i to ih je vjerovatno koštalo.
4: Pa to mi je...
3: Ne možeš imati mene... cijelu utakmicu nekakav bunker.
4: To, tako je. To
3: pa, primiš mene... gol, kad tad. Rekao si ti, ako padne prvi, drugi ćemo primiti sami od sebe. I tako i je bilo. Prije tako utakmice.
4: Je. Tako je. Pa to je nešto za mene neobjašnjivo. Nema veze, igra se u gostima, ali moraš nešto pokušati odigrati, jer znaš da te jedan gol što bi tamo postiga diže, već je to sasvim jedna druga priča. Zato mi, igrati će redom reći, nije to dogovor, ali nije ni papos ekipa nekog presinga koja te visoko pritisne. Nisu tako igrali ni u Splitu. Tako da, kažem, naš gard je definitivno bio loš i podigli smo se samo u jednom dijelu drugog poluvremena, kada su napravljene zamjene i tu smo imali neke prilike nešto napraviti. Recimo, ja ne mogu predali situaciju kada Sigurde prepoznaje povratnu loptu prema Livaji, ono je bio zicer. Tako da, kažem, niz loših odluka za koje samo mogu kazati da je rezultat sve skupa loše kvalitete.
3: Da, dobro, tu je bio i hendikep, ali jasno, ne smije to biti alibi. Brajković se ozlijedio, tako da tu onda nije baš imao nedovoljno spreman. Mali Kuram baš i nije bio dorastao toj poziciji, već je zamijenjen nakon prvog poluvremena.
4: Najprije da kažem da smo mi igrali sa Brajkovićem, želim i opet da se protivnik tresli smo se do zadnje sekunde. A što se tiče Kurama, to je meni bilo daleko najveće iznenađenje. Smatram isto da je pre rano bilo za njega, nije ništa ni pokazao, mislim on stalno ulazi, čekamo da nešto napravi, jel? Nisam, mora biti iskren, nije očekivao u ovoj utakmici nešto posebno, svi smo govorili onaj njihov jaja, kako njega zaustaviti, kako dupirati.
3: Žaža, da,
4: Žaza, jel? Mene tu više, malo me razočarao, Akapandije, kad uzem utakmicu... Nesigurno, dodaš nekoliko krivih lopti, malo uvučeš i momčad u nesigurno.
3: I Dalison, jučer nije ga ni bilo.
4: Pa istina, Dalisona nije bilo.
3: Nije došao na utakmicu uopće jučer.
4: Pa sad kad bi mi analizirati od igrača do igrača, došli bi do zaključka da je tu manjka kvalitete, da bi mi protiv jedne, pa ja bih rekao samo solidne momčadi Pafosa. Mene ta Pafosa niče nije
3: impresionirao.
4: Ali evo, očito... mi nemamo taj kvalitet za proći, sad se moramo krenuti konferencijsko liga, ali prije toga imamo Varazin, neće to bi ne malo lako, jel?
3: Da.
4: Varazin će se puno lakše oporaviti od ovoga nego Hajdu.
3: Da. Šime te nešto mora pitati.
2: Ne imam prijedlog.
3: Ajde.
2: Svaki put kad Hajduk izgubi, onda i vi koji volite Hajduk tužite.
3: Koga će tužiti?
2: Pa Hajduk.
3: Hajduk je tužba.
2: Evo, mi je to jutro zbolila glava, morala je kupiti tabletu za glavu. Nije mi je došla prvu uru. Evo, ja tražim odvjetnika koji će tužiti Hajduk zbog mjesta.
4: Je. Pa, ne se, Hajduk definitivno...
3: Mislim da ima još ovakvih u Splitu danas, jel da?
4: Pa ja...
3: Da je glava boli od sinoć.
4: Ovo, kad Hajduk izgube, najbolje, sad nije ovo u meni jesene, a kažu svi da je proljećeno, kažu svi da je ljeto, sunce, mora ne dati se ništa.
3: Baš tako. Fijaka prava.
2: Znači da sam mi ta pisma, ajde.
3: Šta? Fijaka, ko mi naš? Aha, ja ne mogu drugo.
2: Ali ko sam ti ja naša? Ti dabu di buda.
3: Ti dabu di buda. Ti budi dabu. Dobro, mislim nije dobro, ali ono što je sad utješna nagrada, ono na početku sam rekla takozvani UEFA-in padobran, to je konferencijska liga, ali ne može se to mjeriti s ovim s protivnikom Red Bull Salzburgom. Žalgiris koji isto tako jučer možda i malo iznenadio, nekako su već svi vidjeli Dinamo iz Tbilisija, da, koji je imao prednost od 3-0, pa ga je Žalgiris, ono što se kaže, satrao 7-2.
4: Da. Pa ovako, tu je sad jedna situacija, ok, mogli smo imati atraktivno, takvi su protiv Salzburga, ali isto tako ako prođemo, Žalgiris čekat će nas neka atraktivna utakmica, jer nije lako proći u konferenciju ligu i ne bi ja to natjecanje pocijenjivao nekako. Ali i mi smo bolja momčad od Žalgirisa. Žalgirisu su u kadru, evo znamo,
3: Marko Capana
4: i Marka Capana koji u nas ne bi bili među 30. Sad stvarno ulazimo u taj problem luzerstine mentaliteta. Možemo li mi tu momčad koja vidio sam igra na stadionu kapaciteta 5000 gledatelja, možemo li mi tu momčad pobjediti? Iako kažem, Žalgiris je nekome zabio 7 golova, to nije lako zabiti nikome.
3: To je skoro vaterpolo rezultat kad pogleda
4: 5000. 3-0, minus od 3-0 iz prve utakmice, rezultat je čudo, ali kažem, neće Hajduke, ako nije bio favorit protiv Fafosa, ovdje definitivno je.
2: Čekaj, Petiša, to je kao školsko igralište.
3: Skoro, ej. 7000 ovaj. Dobro, aj možda kraj, malo mi prokomentiraj ovu najnoviju FIFA, ne znam kako bi to nazvala, lakrdiju sa prodajom svjetskog prvenstva, odnosno privatizacijom, gdje je UEFA, Bogu hvala, na čelu sa Čeferinom odlučno rekla ne i prozvala ih i rekla da će bojkotirati iduće FIFA svjetsko prvenstvo ako završi u rukama privatnika.
4: Pa ja stvarno ne znam šta bi rekao na tu temu. Meni već sada ovo sve što se događalo u SAD-u, a ne znam šta zdrave pameti komentirati od načina kako se poništavali kartoni.
2: Da, Madonu.
4: Ma, jednostavno...
3: To najmanje, ali to isto,
4: mnogo me ide u tom smjeru da ništa novo što se dogodi više nas ne može iznenaditi, ni broj reprezentacija, ni neke sulude odluke usred prvenstva, ne će privatizirati ili neće, će igra u 10 država, će biti domaćine. Ja više kažem, jednostavno moram reći, u ovom trenutku mi je glava totalno u Hajduku. Ništa
3: može. Ovo sam ti htjela distrakciju napraviti, znaš, malo misli da ne mislimo više.
2: Ko bi kupio to?
3: Znam ko bi kupio, ko bi dao najviše novaca. Trump? Može, ko zna? Možda neki Rus bogat.
2: Možda Trump?
3: Pa ne da, možda i Trump. I
2: Trump to Towers.
4: Sve tržište, sve ide u smjeru komercijalizacije, pa i ta neka konferencijska liga što je ostavljena za ove momčade što ispadnu i ti razni padobrani, svako se daje mogućnost da nešto igra, da se natječe, da se pune stadioni, da se u krajnjoj liniji zarađuje lova. No. Pa tako da me ni na ovoj najvećoj razini svjetskog prvenstva, pa ništa me neće čuti.
3: Da, ja ne, nadamo se da ipak neće do toga doći. Meni je to stvarno onako... Osim što je skandalozno, je onako ko što je reka meštar sud svita. Pa ne znam što je idući.
2: Malo nogometa, malo reklame.
4: Moram ti samo reći, meni je sud svita bio oprastanje crvenog kartona igrača.
3: I to isto,
4: znači,
3: i to isto.
4: Automatska suspenzija od jedne utakmice u svim natjecanjima, kod svih, ne znam, predsjednika totalitarizama, ja to još nikad nigdje nisam čuo da je neki igrač igra sljedeću utakmicu nakon crvenog. Znači, ako smo to vidjeli, pa sve šta god pročitamo i vidimo, ne mora.
2: Jedno sam vidio da je ovaj, što je bio zadnji sudac Slovena, da je postao hit.
3: Da, ali Slavko Vinčić, ali to bi bila zadnja utakmica koju odsudio.
2: Nema veze, čovjek je sa hit, čovjek je sad snimi film.
3: Meni je još osim tog sud svita bila i jača ona Trumpova izjava, on koji nema pojma o balunu, on komentira šta je prekršaj, šta je crveni karton, to je...
2: A čovjeku su objasnili.
3: Stvarno sviraj kraj onda, zaista. Onda više ništa nema smisla, sve je absurd.
4: Već ulazimo u priču o vicevima, uopće tome sve skupa iskreno
3: reći. Zovu sumrak,
2: dosje X.
3: A dobro Vlaž, ništa, hvala ti, nama kao utješna nagrada ostaje...
2: Pjesma Miše Kovača, ja ne mogu drugog...
3: Čekaj, 6. kolovoza, Hajduk Žalgiris, treće predkolo, treće kolo
2: kvalifika...
3: Pojme koliko govori, ne uspije reći. Ja ne mogu drugo nego da ga volim.
2: I za Vitu, ti dabu, djabu, da.
3: Volimo mi našega Vlaža, našeg glavnog komentatora kad je Hajduk u pitanju. Vlaž Duplančić bio je naš gospodin.
2: A nikad nije bolila glava kaj tebe.
3: On skriva to da ga boli glava. Ga voli.
2: Nemoj još pivati.
3: Zašto?
2: Pa svi će li izgubiti onda.
3: Znači svih boli glava. Nije dosta što samo neke u Splitu boli glava.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na eurospin.hr.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo ti mora biti petak, mora.
4: Evo ga, nema ni sad Mite sa mnom. Mite je morala se ići malo popiti vode jer je dehidrirala od velikog plaća. Rekla mi da još uvijek boli glava. Pa kad prođe glava, ponovno će se Mita vratiti. A do tada ćemo mi poslušati priču o poštari Jozi, kojeg je napravila naša jedna jedina Suzana Jurković.
5: Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli. Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
6: Jurković!
7: Tu sam! Nikola, koliko radite kao poštar?
6: A evo, tek sam počeo, ima skoro 2 mjeseca, će sabe.
7: Jel vam se sviđa ovaj posao?
6: Pa je, za sve okej.
7: Okay. Imate električni motor?
6: Je.
7: Koliko puta u ulicu dolazite?
6: A ovis. Ako fali, vrati se.
7: Jer svaki put je drugi poštar, kako je to?
6: Skupa smo ja i ovi kolega. Mislim, on kad je na, u Slatirnama tamo, ja sam vidio vama čio, tako se minjam.
7: Ima li Indijaca u pošti koji razno se poštu?
6: A, ima, ima. Samo Indijici, 4 ih je za sad. Prvo je bilo 2, onda je...
7: Samo gledaju kućnu adresu.
6: Samo kućnu adresu, pomoću ovoga mobitela, aplikacije ove jedne. Šta im kao kaže lokaciju i na svakoj kući je broj. Složi novi jedan poštar i onda po tome isto.
7: Je li oni isto prevoze poštu električnim motorima ili kako?
6: Dvojica su na električnom ili jedan čak, a ostali su na ovom običnom.
7: Bio je ovo poštar Nikola Vukman. Poštovani dragi slušatelji, postoje zanimanja koja nisu samo posao. Nekada su bila dio života svakoga sela, a ljudi koji su ih obavljali postajali su članovi svake obitelji. Takav je bio i poštar. Donosio je pisma, mirovine, dobre i loše vijesti, no prije svega donosio je riječ, osmijeh i osjećaj da netko nije zaboravljen. Danas vas vodimo u Prapatnicu, malo mjesto u Trogirskoj Zagori, odakle nam dolazi naš gost Jozo Abaza, čovjek koji je 30 godina kao poštar povezivao ljude i njihova sela. Radeći kao poštar, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica svoga kraja. Jozo je bio pismonoša u Prgometu, a prve 2 godine rada pošte u Primorskom Dolcu bio je njezin voditelj. Vozio je poštu u čak 8 mjesta, dijelio mirovine, poznavao gotovo svaku obitelj i stekao povjerenje koje se danas teško može zamisliti. Danas ćemo s njim prošetati kroz uspomene na jedno vrijeme kada je poštar bio mnogo više od čovjeka koji donosi poštu. Gospodine Jozo, lijep pozdrav i hvala što ste izdvojili vrijeme za razgovor s nama.
8: Hvala lipa.
7: Recite vi nama, kako je počela vaša priča u pošti i jeste li tada mislili da ćete ondje provesti veći dio radnog vijeka?
8: Ja sam radio u 4 firme. Najprije sam radio u jednom firmi u građevinskom graditelj Trogir. Kad sam otišao u vojsku, kad sam se vratio, završio sam tečaj za brodoravnača, radio sam u brodogradilištu u Trogiru. I onda sam jedan čovjek ponudio u povjerenju da bi došao biti stražar, onda se zvala firma Sigurnost na Labišticu. Tu sam odradio 6 godina, bio sam marljiv i uredan radnik i onda se pojavilo jedno mjesto za listonoš, odnosno poštara u Prgometu. I ja sam dao natječaj i tako su me tamo primili. I radio sam od 83. do 13. 30 godina u Prgometu. Prvo vrijeme sam nosio sela Trolokve, Prgomet, Labin, Ljubitovca, Prapatnica. Poštara je dolazila sa vlakom, što je to bilo malo interesantno. Vlak koji je putova Split Knin, Knin Split, on je nosio nami poštu, ja bi ga na stanici čeka i po kiši, i po zimi, i po vrućini, niko te nije pita. I normalno, onda je bilo i kašnjenje vlakova, stojiš na stanici, torba puna, moraš ići na posao, a moraš čekati da pridaš vriću za Split. I tako kasnije otvorila se par pošta, otvorila se pošta u Primorskom Dolcu i ja sam imao jednu kolegicu koja je mene obučavala, bila je Primorski Dolac, on je jedno veliko selo u našom županiji zapadnom i bio je Sitno Gornje i Bogdanovići. Opis posla je bilo od 8 do 12 u uredu, a od 12 da dalje nositi poštu jedan dan Sitno i Bogdanovići, a jedan dan Primorski Dolac. Tu sam radio 2 godine i mogu vam reći da sam tu i dobio side kose u glavu, jer nije bilo ni onda ni mobitela, ništa, bio je telefon jedan, pa naplaćivaj telefon, pa račune, pa i tako, ali sam izdržao. I onda se pojavilo misle da se ja ponovo vratim u Prgomet i onda sam ja zamolio šefa, ja želim biti dobar poštar, ovo meni malo previše, i onda su posle primili tamo jednu voditeljicu i jednog poštara. Znači oni su radili dvojice što sam ja radio sam. U Prgometu opet je došlo do neke organizacije da se pošta Primorski Dolac ukida kao dostava, a ostaje ured kao ured i dan danas radi. Onda su mene zamolili i napravili samo razgovor, bili ja uzeo sve, prida se, bile 8 sela, ali s tim da neću više ići na motoriću, nego sam dobio službeno auto u pošti. Tako sam ja pristao, mada su me kolege gadile zašto to je pristajen, zašto nekome uzimam isto, međutim danas se pokazalo da je to bilo ispravno i pošta je dolazila u Prgomet, dostava je bila iz Prgometa i ja sam to obavljao. A sada pošta se vrši dosta iz Trogira. Sad vi zamislite doći u Trogir, uzeti poštu i nositi u Bogdanoviće Sitno 8 sela dok sam ja to radio u Prgometu. Međutim, i pošta više nije ono što je bilo. Evo sad se dogodilo da nam dođu ljudi iz Filipina ili Indije nosu u poštu. Ja u svaka doba, recimo ako je bila zimska doba, zna sam di su ljudi na kući, kada su poljoprivredni radovi. Ja sam inače prirodno vesel čovjek. Ja bi na motoru, ojka, onda bi oni rekli, evo našega Joze, evo poštara je tako.
0: Svako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno visto je na svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
7: Ljudi često kažu da je poštar bio više od poštara. Koliko su vam se ljudi povjeravali i kakav ste odnos imali s njima?
8: To je bilo toliko povjerenje da to ko nije probata ne može vjerovati. Ja sam imao situacija da sam znao mojim penzionerin stanje računa dok njihova dica to nisu znala. Jednom se napravio jedan škerac, da sam izvješće sinu od jedne bake i ja sam došao nakon 10 dana, ona meni govori, ajme meni šta si mi to napravio. A ja ono pocrvenio, šta mi je sad, sad sam sad falija. Kad da si mi izvješće mome sinu, on je vidio koliko ja imam novaca na računu.

0: gospodine Jozo, vi objasnite našim slušateljima što je bio trg mudrosti u svakom selu.
1: U svakom komšiluku ili neko kaže zaseoku uvijek je bilo jedno mjesto gdje bi se svit sastaja. Znači to mjesto skoro pa nikada nije bilo da nema nikoga. I onda bi se to zvao trg mudrosti, tu bi se nadmudrivalo, pa bi se i razgovaralo o tih poljoprivrednim radovima, o svim događajima, gdje se ko ženi, gdje se ko udaje, pogotovo stare babe i sve. I na jednom prilikom bila je inflacija, bilo je nestašica novca, donio sam ja penzije i sad ja govorim, ljudi, strpite se, neće biti za svakoga, nema dovoljno novaca. A govori jedna ženska koju neću imenovat, bogati, meni daj moje, šta je meni briga za drugim? A govori drugi jedan sused, slušaj Jozo poštare, meni ne treba, ja imam još lanjski.
0: Dobro. A kakve su bile inače isplate mirovina na tom trgu mudrosti, pa jesu svi dolazili ili ste morali odlaziti po kućama?
1: Bilo je ljudi s pravom koji nisu htjeli da znade koliko oni imaju mirovinu, a ja sam te ljude već poznava i već su oni mene upozorili. Nisu se ljudi bojali koliko ko ima mirovine, a sve su to bile smiješne i male mirovine. I još je bilo i iz ostataka od onoga Drugog svjetskog rata, pa je bilo to naknadno kao invalidine kao što i danas imamo. Ali one ljude koji nisu htjeli da niko njima zna, ja bi njima nosio na kuću, na vrata.

0: meni je bila prednost na tom trgu mudrosti u tome, ako nekome nešto i fali, ako neko nešto reče ili je zaboravio, zna se deset baba ostavi iz polonca, ne zna gdje je penzija, onda bi ja napisao doli u pribilješke svjedok taj. I ako bi bija potpis ili udre bi ona prst sa onim mojim, ja sam nosio onim jastučić, ali ja imam sa i svjedoke da sam ja dat u mirovinu, jer bilo je diko i zaboravi se željade ostavi, a bilo je diko da ja znam točno di ću, ona meni kada stavi mi tu braju tu ispod tečice, ne boj se ti ništa. I koliko puta bi ja ostavio ili u lonac ili tečicu ili negdje u kuću gdje bi se mi dogovorili. To je bilo toliko povjerenje. To je toliko bila radost da to ne može niko pisati.
1: Svako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone.
0: Ja sam bija olakšica, mene neke stvari nisu ni zanimale, niti bih ja ti ja znati, ali prilikom mog posla ja sam to saznao i to sam ostaje sa sobom ponijet u grob. Bilo je takvih događaja da jednostavno nije za priču i evo, gdje se ko rodija, gdje ko napraja, gdje šta ovo, kako ono, pa čak ponekad bi rekli obiteljske svoje, recimo ako je muž i žena, pa evo pokarali su se, pa evo ne znam šta ću ja s njime, pa bili mu dala penziju. Bilo je žena malo bahati, ona uzme penziju mužu i onda on bajan pita za cigare, moli je, daj mi. I sad on meni govori, Jože, ja ću tebe tužiti, ti si da njom penziju, ja moram sam moliti da me ona da za cigare. Mislim, strašno, a istinito.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Jutro su pušteni iz pritvora, a o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Odvjetnik Željko Guliša još jučer je potvrdio da će se Kerum i dalje aktivno braniti i negirati krivnju. Splitska oporba je ustvrdila da je trenutna gradska vlast i koalicija s Kerumovom strankom neodrživa i nelegitimna, no gradonačelnik Šuta to je otklonio.
2: Gospodin Kerum nije uopće član gradskog vijeća, ja isključivo surađujem sa gospodinom Stanišićem i svim ostalim gradskim vijećnicima. Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne, do sada nismo imali nikakvih problema, oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo, ali izbora se niti malo ne bojim, jedino ono što želim da se projekti u gradu Splitu realiziraju za boljitak svih naših građana.
1: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosio čak 5,8%. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedina je to novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada

0: su nastupile okolnosti moguće raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
1: Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike suočena je s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakući graničnu ogradu. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su pregovori između posrednika i čelnika Hamasa održani jučer u Kairu rezultirali sporazumom o postupnom razoružanju Hamasa u pojasu Gaze, no dužnosnik Hamasa upravo sporazum je opisao te kao nacrt, dok su američki dužnosnici priznali da Izrael sumnja da će palestinska militantna skupina doista predati svoje oružje.
2: Sport.
1: Hajduk je u sinoćnoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Pafosa 4-0 i time ispao iz natjecanja u Europskoj ligi. Natjecanje će se nastaviti u trećem predkolu konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Kaunasa, a u istom natjecanju igrat će i Rijeka koja je jučer sladala Derry City u gostima s 1-0. Trener bijeli Gonzalo Garcia prokomentirao je težak poraz u Limasolu.
3: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
1: Varaždin je u gostima izgubio prednost iz prve utakmice i izgubio Češko Jablonec s 2-0 i tako ostao bez europskog natjecanja. Danas počinje nova sezona HNL-a utakmicom između Dinama i Slaven Belupa.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je stabilno i vruće, temperature zraka, Komiža, Palagruža 29, Lastovo i Zadar 32, Makarska i Split 33, Ploče, Šibenik i Kaštela 34, a u Kninu je 35 stupnjeva Celzija. U vremenu do kraja dana meteorolog Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstra. Najviša temperatura na moru 35 do 38, u Zagorju 37 do 40 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Bye.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dan i komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: мене без мене, ако треба.
1: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
2: Korčula, Lastovo, Bičevo.
1: A troke jabuka.
2: I Svetac.
1: Ala onija, Brusnik.
2: Brusnik, eto ga.
3: Znači kako se malo prije zvala ova grupa, Mirta?
4: Kako?
3: Song Killers.
4: Song Killers.
3: To su po tebi nazvali.
4: Ja, zato što nije, ali naš gost na liniji se neće složiti s tim da ja ne znam pivati. To smo već
3: ja pivali. Nisam rekao da ti ne znaš pivati.
4: E, nego?
3: Ti ubiješ pismu, toliko dobro pivaš. Da je ubiješ. Je, postoji ti to. Idemo u Sloveniju, jel?
4: Radi toga što se čovjek zove Janes. Janes, ne idemo onu.
3: Idemo.
4: Vela Luku. U Vela Luku, mala, ne zaboravi. Čeka nas oko naše plavo, Janes Vlašić, naš
3: dopis iz Luke.
4: A ne znam, nismo ga pitali.
5: Nesrpljiv sam da pozdravim sve slušatelje radija Split i vas najljepše i najdraže meni. Osobno nekako osmijehe na ovom svijetu.
3: Moram vas pitati šta vam je Blanka Vlašić usvojiti.
5: A Vlašić, Bože moj.
3: A šta to znači?
5: Najpoznatije sportsko prezime. Bio Serca Vlašić u veslanju, neslužbeni prvak svijeta iz Vele Luke. Blanka Vlašić, prvak svijeta u skoku u vis. Njezin brat Nikola Vlašić, jedan od najboljih naših nogometaša. A i sad s vama razgovara jedan Vlašić.
4: Ali nikad to nije rekla da vuče, jer stvarno otac Joško vuče porijeklo iz Vele Luke.
5: Nismo baš sigurni.
4: Niste sigurni, nikad to nisu spomenili.
5: Nešto najbolje što se na ovim prostorima iznjedrilo, je?
3: Ja znam, Njenuka je bila najbolja u svijetu u baletu, to je naša Mirta Čurjak na Hvaru. Nesuđena balerina, nesuđena pjevačica, nesuđena glumica, šta još?
5: Ne, ona je članica Klape, već smo to davno riješili.
4: Vidiš li da sam članica Klape? Ja ništa nisam rekla, on mi ne viruje, Janes.
5: Eto,
3: čekaj.
5: Čak je mješevita Klapa poklonu društva kompanije iz Vele Luke uzeti u obzir da nam dođe Mirta.
3: Evo da ovako moramo mi dogovoriti. Koncert, novogodišnji koncert, a Mirta zašto piva.
4: Ma je, do godine tragu bez kraja.
3: Ne, koncert tu se naplaćuje pa ćemo lipo da ti nama pivaš. Ti špiva za 10.000 eura, a ja ćemo še Vlašiću žep po 50.
4: Ma eto, vidiš kako ono.
5: Nije loše, 50 je boje nego.
4: A ovo je brački dogovor, pa nije veloluški. Stavim vas. Janes, puno vas je bilo lipo vidjeti na televiziji. Za one koji ne znaju, Janes je inače i član i voditelj Klape Ošijak. Krasno, ja sam se sva naježila kako ste lipo otpjevali onu Vela Luku.
5: E, a slušaj, bilo je planirano još i odam.
4: To mi je žao što nije bilo.
5: Za kraj pokazali djecu, radije da kraj koncerta bude nekako obojen mladim nadama, naša djeca Veloluška, Blaska, sve ovo što sa otoka mladosti, da bude bolje nego da tamo stari Ošijaci pjevaju još jednu pjesmu. Mi smo pa sinoć došli na svoj račun, sinoć je bio koncert Prijatelj s malog baluna. Jako lijepi koncert. Ja bi taj koncert čak nazva Vratio se Oliver u Velu Luku. Tako nekako. Šali se.
4: Nije nikad iz nje ni otišao Oliver.
5: Da, uvijek je tu, definitivno. Neobičajno gosti, Dražen Zečić je bio, Ali Nižetić, bio je Hari Rončević, Pero Panković koji šarmira publiku, jedno je učešće i Klapa Ošake, tu smo zapjevali Joda Mije.
4: Svi njegovi prijatelji u stvari inače.
5: Da, igrali smo prije toga nogometni turnir, pobjedila je ekipa obitelji Dragojević.
4: A nije namišteno bilo?
5: Ne.
4: A ko je...
5: Izgubili smo na penale, bile 3-3, ja sam dobio udarac u jednu nezgodnu zonu, ali dobro, uspisan sinom ću otpjevati sve što je trebalo otpjevati i bio je jako lijepi koncert, emotivan, publika je na kraju sva na nogama, je bilo jedno 600-700 ljudi sigurno na pjaci sred crkve Svetog Josipa, na nogama su svi s nama pjevali i Cesaricu za kraj i Velu Luku i tako, jako lijepo i emotivno.
3: Bilo je i na Splitskome, na pjaci su pivali isto.
5: Je, vidio sam na Facebooku su neki stavili, je baš lijepo.
4: Da.
5: Neka živi Oliver.
4: Je, a neki kažu da je čak taj koncert sutra dan što bude i ljepši jer je onako intimniji i emotivniji od onog traga u beskraju. Ono,
5: Mirta, mi smo o tome razgovarali. Ja bih volio recimo preko ljeta 5-6 takvih koncerata sa raznim izvođačima, nego onaj veliki koji je definitivno dobar i meni drag, ja ne smijem riješiti protiv na kraju, tamo smo i pjevali, ali nekako Vela Luka je intimna, malo mjesto sa 3-4 tisuća stanovnika, malo u tom momentu bude preteško, iako ne škodi reklama. Kažu, kako kažu Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Da je svaka reklama, i da je loša reklama dobra reklama.
5: Ali ljudi su podijeljeni, međutim ipak dajem zeleno svjetlo da pače kao Velelučani i pjevač, neka to ostane, ali ja bih volio da je koncerata kao sinoć više, eto.
4: Da, gdje ste smjestili sve te ljude? 30 tisuća ljudi je bilo, meni je bilo samo ono interesantno, evo sad jedno pitanje, di se oni brodovi vežu jedan na drugoga? Kako stanu?
3: Jedan za drugog se vežu, Mirta.
4: A kako, ja ne znam, kako uđu, kako izađu?
3: Izađe prvi i onda izađe zadnji.
4: Šta to, konvoj? Čekaj da čujemo Janesa.
5: Kao ono, dan de.
3: Ne, kako ono bilo, kako ono, čekaj, ima neki crtić, ne crtić, neko vic. Kako ono 5 slonova uđe u auto?
4: A ne znam ja taj...
3: Jedan po jedan?
5: Mogu reći da je bilo, što se tiče tega, dosta uredno. Jedan, ja ne volim Bengalke i glavsku pjesmu, ili uopće Olivera i Bengalke ne mogu povezat, ali uvijek se nađe, slušaj, 30 tisuća ljudi nađe se, iako nije bilo pretjerano. Ja bih volio da se ljudi suzdrže i da jednostavno uživa u onome što izvođači daju.
4: Da.
3: Dobro, jedno što meni evo iskreno malo nekako fali, zašto se ne spominje iz Zdenko Runjić, Jakša Fiamengo, ipak su te pjesme.
5: Da onda napisali. Riješimo, u startu da riješimo, mi smo Mirta i njezina mama razgovarali kad smo bili u 14 mjesecu zajedno, to jesu Olivierove pjesme, ali Olivierove pjesme koje su napisali Runjić i Fiamengo, Pop i tako, dakle,
3: trebalo
5: je pjesme Vinka Barčota koje interpretira Olivier, svevremenski Oliver, i koji ima on posebno svoju patinu, svoj glas.
3: Ne, to je, to je, nesporno.
5: Ali stvarno, nepravedno se zapostavljaju autori glazbe, to je istina.
3: Ne, mislim, ja sam kad sam bio na ovom trajektu, isto ono, pišu kao pjesme, ali onda, trebalo bi staviti česu pjesme.
4: Je.
3: Napraviti negdje da se vidi.
5: U pravu si 100%, onako u zanosu, sve ide, sve na je to Oliver, Oliverova ostavština, to stoji, mi smo bili veliki prijatelji, on je svevremenski, to se ne može riješiti.
3: Ne, on je kao pjevač, kao čovjek, veliki čovjek.
5: Niko ne zna ko je napisao Galeba.
3: Da.
5: Kaže Oliverov Galeb, okej, a napisao ga je Runjić.
3: Da.
5: I Zupa je napisao tekst, je li tako?
3: Eto vidite, sad bi mnogi rekli da je, niko ne bi se sitio da je Zupa napisao tekst.
5: Dobro.
4: Ali možda onda ni Galeb ne bi bio tako velik,
3: ne bi bio Galeb,
4: da ga nije interpretirao Oliver, ili da?
5: Absolutno.
4: On je to imao nešto posebno stvar.
3: Ne, čovjek je imao posebno, ali samo fali
4: emociju, toplinu,
3: kad se prenosi ta priča. Mislim, meni je žao što nema ono, bili su Runjića i Večer, koji su isto bile fenomenalne.
5: Apsolutno.
3: To Jakša Fiamengo zaslužuje, on je...
5: Čak i u Veloj Luci to mogu napraviti, jer ima, evo, Emilija je njegova stvar, Joda Mi je njegova stvar, to malo ko zna. Mislim, on je skladao na tekst Izvora Oreba i tako. Ljudi pjevao sinoć, 800 ljudi pjevao Joda Mi je, a vjeruj mi, pola njih ne zna da je to pjesma Zdenka Runjića i ovoga.
4: Izvora nije bila ni izvođena, nekako je bila u zapečku dok je nisu na jednom koncertu, ko je ono pjevao, to je bilo u Lisinskom, je li tako? Ovako, Oliver na klaviru.
5: Prava istina je da Oliver tu pjesmu nikad nije snimio ni za nikakav nosa zvuka, ni studijski. Aha. On je napravio jednu demo snimku koju je poslao meni, ja ću reći, danas su možda prepotentno zvuči na radio u Veloj Luci, mi smo to puštali i do dan danas su te dvije snimke ostale, Joda Mi je i Emilija. A jedini put kad je javno izveo Emiliju i Joda Mi je, to je bilo 1999. godine. Aha. U dvorani Lisinski, Vatroslav, na večeri Izvora Oreba.
4: Aha.
3: Ne, ali sad ću samo vratiti, ali Oliver je Veloj Lučani, to sve skupa, ali isto je u Splitu bi trebalo biti i za njega, ja i spomenik, i nešto dobiti, i on, i Runjić, svi oni zaslužuju. I Fiamengo, svi oni zaslužuju imati nešto u Splitu.
5: Možda čak u nekom parku,
3: da,
5: ili možda nekakva ono odvojena površina gdje bi svi ti velikani koji, recimo, Sirijes, Split, Rasvala grana, mislim, zamislite koje su to lijepe riječi, da, koja je to glazba, i još je dao Oliver svoju dušu, jel tako?
3: Nema, mislim, glavnija je iz Draga Krstulović, ona isto zaslužuje, Josip Genda, mislim, stvarno imali smo Boris Dvornik.
5: Split ima, osim sporta, jednako toliko jaku i u pjevačkom i glazbenom smislu.
4: I možda, glumačkom možda smislu. Možda li se drugi ne uvrijede,
3: Ivica gradovi, Vidović,
4: ali možda kao i nijedan drugi grad u Hrvatskoj. Da. Tako jako tu scenu i glazbenu kad pogledaš.
3: Ne, ali sve kad gledaš i glumce koji smo nekad imali, sve to skupa.
4: Tako je, velikane zaista, od hrvatskog glumišta do
3: hrvatske strane. Meni naprijed, zašto nemamo kao u Zagrebu onu aleju na Lovrincu, gdje su poznati pokopani, to je bilo super.
4: Kao što je aleja velikana, da.
5: Da, e sad, to bi trebalo... Recimo, ko što je u Los Angelesu zvijezde ove koje se...
3: Da,
4: da, da, da, da. Hollywoodska staza slavnih, tako da...
3: Da, i to bi mogla napraviti, eto.
4: E, ali to je problem možda i mentaliteta splitskog, što Split ne priznaje veličinu.
3: A i Goran Ivanišić zaslužuje, na primjer, sa Kukoč, Rađa, jasno, možemo nabrajati.
4: Svi. Ima dole na, na, ovaj, na zapadnoj obali kao...
3: Dobro, to su olimpijici, ali...
4: Ali to su olimpijici, ali bi zaista to trebalo na jedan drugčiji način ih odat priznanje, jer su ljudi zaista...
3: A Marmota ulica zapravo mogla biti sa tim zvijezdama, bilo bi super.
4: Pa je?
3: Mala bi smisla.
4: Je?
3: I da stavim moju mitinu zvijezdu.
4: Sad...
3: Mi možemo biti skupa na zvijezdi.
4: Ti ćeš ima onu zvijezdu, on će od šerifa.
5: Dobra ideja.
4: Čega, dali smo Lučanima ideju isto da oni tako napravimo.
3: Pa ne, pa mogli
4: bi on. Vaš ulic.
5: Je. Je, to točno.
3: Čekaj, kaj, Jasna Zlokić je zvala Luška.
5: Još da napomenem.
4: Jasna večeras, Zlokić je Luška, je.
5: Je, večeras je Nina Badrić ima svoj koncert.
3: Aha. Ona nije zvala Luke.
4: Nije.
5: Ne. Nije, ali sad je u Vela Luci.
4: Sad je u Vela Luci.
3: To nikad su tamo ljudi onda iskoriste za koncert.
4: Malo misto, a zove se Vela. Više on kaže, mi smo malo misto, a zove se Vela Luka. To va ne stoji.
5: U malo je Vela Luka.
4: Vi ste, u malo je Vela, ali vi ste
3: a, veli. A on je problem doći od trajekta do mista.
4: A stvarno je, su veliki. Ali to je stvarno.
3: Ka New York.
4: Šimu još bole noge kad sam
3: gledala
4: u mistu s trajekta.
3: Ne, kako se čekaj, kad dolaziš u Atenu, onaj, gdje dođemo?
4: A, ona Luka, kako se zove Atenska Luka, čekaj.
3: A, stam je mozak.
4: I meni je stam mozak.
3: To je tako isto kao Vrla Luci.
4: Ajme, kako se zove ona Luka?
5: Trebate malo ovaj.
4: Ima pol ure za doći od Luke ovaj do Atene.
3: Tako isto kao Vrla Luci.
5: Imamo sad autobus koji radi i vozi stalno i tako.
4: Nije ga bilo kad smo mi došli trajektom, bome.
5: Ima taksije i tako dalje.
4: A nije bilo ni taksija?
5: E, sve je to sad uređeno. Ima.
4: Ja sam tila stopira, ja sam skoro stopirala.
5: Skoro sam. Imaš ti prijatelj, ja ću do po tebi.
4: A, evo, onda vas drugi put zovemo, pa ćete doći po nas.
5: Dobro, Ljubo.
4: Dobro je, lipi moj čovjek. Šorijanes, hvala vam na našem današnjem ugodnom druženju, a vi nastavite ono što najbolje znate i najljepše, to je pivat.
5: Sve vam sretno bilo.
4: E, a sad slušajte šta smo vam pripremili za kraj. Možda niste Pirej. Na koncertu, ali mi smo sad
3: Luka
4: pripremili...
3: Pirej.
4: Luka Pirej.
5: Pirej,
4: a pisma je Joda mi je.
3: Joda mi je doš do...
4: Joda mi je doš do Vela Luke. Pješke do mista.
3: Od Pireja.
4: Joda mi je priko grebena proč. Za u Velu Luku doć.
3: Aj, son kile, son kile.
4: Ja ne son šoto, braco, rimo poč.
3: Čekaj da čovjek piva, ajde, slušamo pismo.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićen je u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Jutros su pušteni iz pritvora, a o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučivati tijekom poslijepodneva. Odvjetnik Željko Guliš je još jučer je potvrdio da će se Kerum i dalje aktivno braniti i negirati krivnju. Splitska oporba je ustvrdila da je trenutna gradska vlast i koalicija s Kerumovom strankom neodrživa i nelegitimna, no gradonačelnik Tomislav Šuta to je otklonio.
2: Gospodin Kerum nije uopće član gradskog vijeća, ja isključivo surađujem sa gospodinom Stanišićem i svim ostalim gradskim vijećnicima. Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne, do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo, ali izbora se niti malo ne bojim. Jedino ono što želim da se projekti u gradu Splitu realiziraju za boljitak svih naših građana.
0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezinog usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. U travnju je iznosila čak 5,8%. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika, jer je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javno bilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske enklave Ceute nakon što je samo u jednom danu ušlo čak gotovo 50.000 ljudi i preplavilo grad. Za sada se čini da je masovni priljeg migranata zaustavljen.
1: Sport.
0: Hajduk je u sinoćnoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Pafosa 4-0 i time ispao iz natjecanja u Europskoj ligi. Natjecanje će se nastaviti u trećem predkolu konferencijske lige gdje će igrati protiv Žalgirisa u Vilniusu 6. kolovoza u 19 sati po hrvatskom vremenu. Trener bijeli Gonzalo Garcia prokomentirao je težak poraz u Limasolu.
4: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i stabilno i vruće. Temperature zraka od prije sat vremena iznose Komiža 29, Lastovo i Zadar 33, Makarska, Šibenik i Split 34, Ploče i Kaštela 35 i Knin najtopliji sa 36 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana meteorolog Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstra. Najviša temperatura na moru 35 do 38, u Zagorju 37 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Marketing Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, vrijeme je za 13 sati, kao i svakog dana rezervirano je za nekoliko sportskih minuta, jasno pitanje koliko dan može biti dobar prije svega navijačima Hajduka nakon još jednog bolnog, teškog poraza, pa usudio bi se reći i katastrofe na Cipru, 4-0 pobjeda Pafosa, u 7 dana dva potpuno različita lica Hajduka, ono odlično na poljudu, a ono sinoć za zaborav za jedan od najtežih Hajdukovih evropskih poraza. Srećom postoji taj UEFA-in padobran od prošle sezone, tako da Hajduk nije do kraja ispao iz Europe. Idućeg četvrtka gostovat će kod Žalgirisa u nastavku kvalifikacija za barem konferencijsku ligu, ali ostaće opet, kažem, jedan tužan, bolan osjećaj nakon izdanja sinoć na Cipru u utakmici gdje su domaćini dominirali od prve do 120. minute. Hajduk odoljevao s tih 1-0 Pafosa do sudačke nadoknade, ali onda kola do kraja krenula nizbrdo i ponovila se to kao i lani. Tirana u produžecima, Hajduk potpuno pao i na kraju 4-0 pobjeda domaće momčadi. Nakon utakmice, jasno, nisu baš kao i uvijek bili raspoloženi za izjave akteri utakmice, pa čujemo najprije što je kratko prokomentirao Gonzalo Garcia.
1: Our plan was to... Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, uveli smo se u fazu preživljavanja, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: A pred mikrofon je stao i kapetan Dario Melnjak.
2: Čestitke Pafosu, danas su stvarno bili bolja ekipa. Možda ostaje žal što nismo izdržali još tu minutu i po, ali evo, ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje i kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe, dobrih igrača, ostaje možda žal što smo, vjerujem da smo mogli bolje. Nije drama zato što imamo evo brzu utakmicu već u nedjelju, a onda i u četvrtak, tako da dobro da je utakmica jako brzo, imamo 2 dana, dobro se oporaviti i biti bolji u nedjelju.
0: Dakle, Hajduk nastavlja evropski put idućeg četvrtka u Litvi protiv Žalgirisa. Nadamo se da neće se izgubiti negdje u toj litavskoj šumi, zelenoj šumi, to u prijevodu znači Žalgiris, a Salzburg je idući suparnik Pafosa u evropskoj ligi u 3. pretkolu. Ispao je iz konferencijske lige Varaždin, dalje je prošla Rijeka, danas nam kreće nova sezona Supersport HNL-a, otvaraju je Dinamo i Slaven Belupo. Hajduk sad ulazi u težak ritam, već u nedjelju čeka ga, čuli ste, utakmica protiv Varaždina u Varaždinu od 18 sati i 30 minuta. Inače, utakmica protiv Žalgirisa, zna se već, igrat će se idućeg četvrtka u 19 sati, a ona prva prvenstvena u Splitu protiv Istre u nedjelju 9. kolovoza u 21 sat. Evo još nekoliko vijesti. Ostajemo kod nogometa. Nakon što su se oštro želji FIFA da se komercijalizira svjetsko prvenstvo usprotivile UEFA i Srednjoamerička nogometna zona, tome se preključila i Azijska nogometna federacija koja broji 47 članica, a tužna vijest stigla nam je iz Italije. U 66. godini preminuo je Franco Baresi, legendarni branič talijanske reprezentacije i Milana, jedan od najboljih talijanskih nogometaša u povijesti. I na samom kraju još ću dodati vijest da je nakon Lovre Runića na gripe stigao ponovno nakon 4 sezone što je igrao u zadnje 2 u Austriji Darko Bajo, i to su za sada 2 prva nova imena za momčad Damira Rančića. O sportu za danas toliko, čujemo se sutra u našem startu subotom.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Ajmite crvenoj.
1: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde. Tama su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Znaš što je nevjerojatnije? Kad smo mi ovo snimali, ja sam bez veze pritiskao botune i stala šuka.
1: Ja sam bez veze govorila.
3: Nema veze.
1: Ajme, šta mi je
3: ruče danas? Onda smo najpametniji. Ne, morate pitat. Kad si naučila skaka na glavu more?
1: Nisam nikad naučila, mene ti sram skaka.
3: Ajme, ti si kao Donisa za čepi nos.
1: Ja, kaj jedan poznati Hrvat kad ga snikalo na jahti, nećemo reći koji pa skače na noge ovako ovako zađebljenog nosa. A ne znam kako će skakat u Omišu sutra. U 20 sati u Omišu ludi skokovi. Sad ćemo čut.
3: Na pješčanu plažu.
1: Kako će skakati, valjda sam mula. Ivan Pavković, direktor turističke zajednice grada Omiša, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Ma da čujemo kakvi će to biti ludi
3: skokovi. Ne, nego gdje će se skakati točno? Kad je Omiš imao pješčanu plažu.
4: Na Mulu. Gradska luka i Mul, gradska luka Omiš. Nova sjajna luka i novi Mul na istome mjestu, ali novi.
3: Koliko je duboko? Tu. Ima bar metar dva, ima.
4: 3 metra.
1: Dobra.
4: Sve smo izmjerili, sigurnosni uvjeti su bitni.
1: A kakvi će biti skokovi? Kažu ludi skokovi, jesu zadani ili to ovisi o trenutku inspiracije, pa šta bude?
4: Ma o trenutku inspiracije sve je dopušteno, koreografija, smiješni naziv, znači što luđe je to bolje.
1: Aha.
3: Čekaj, to samo skače, nisu ono kao oni Red Bull što su imali one avione i ono radili, ne?
4: Pa ovo je zahtjevnije od Red Bulla i kreativnije, nisu to neki konfekcijski skokovi, to su skokovi. Tu se cijeni faktor boli, što više prska, što više boli, to je veća ocjena.
3: Onda je bomba najbolje.
4: Tako je.
1: I ako imaš više kila, onda bolje skoro.
3: Atomsku.
1: Nuklearna bomba.
3: Tsunami.
1: Metod tsunami. Ko će biti u žiriju? Kako ćete to ocjenjivati, te skokove?
4: A u žiriju će biti ljudi koji su sudjelovali nekad u prošlosti organizaciji. Biće naš Joško Stela, gospodin Dujmović i Milivoj Mirosavac.
1: Aha, to je inače sudac, plivački sudac, da ne zaboravim.
3: I šta se ocjenjuje?
4: Pa ocjenjuje se kreativnost i originalnost, gluma, dramatičnost, izvedba u zraku, let, ulazak u vodu, pljusak, reakcija publike, sve. Faktor boli, hrabrost, poštivanje tradicije, također omiški caka, jer znači ludi skokovi su tradicija 1951. u Omišu.
3: Čekaj, onda to znamo, Omišani mogu skakati ili svi?
4: Pa, Omišani.
1: Jesu kari na Sinjskoj Alci?
4: Nije kao Sinjska Alka, ali su nas javili sve redom Omišani i to 20-ak njih.
1: Aha, jesu dobro imali muško-žensko ili mješovita konkurencija? Kakva je konkurencija?
4: Pa nismo nikakve takve diskriminirani.
1: Nema kategorija muškarci i žene.
4: Mogu reći da su sve muškići.
1: Aha.
3: Čekaj, imali ono po kategorijama, najljepši skok, najelegantniji, kako ima?
4: Nema, najluđi je jedini.
3: Najluđi,
1: onda možemo ti i ja Šime skakati.
3: Mirza će skoči bombu.
1: Ali čekaj, sa začepljeni nosom Ivaneć, mogla skoči.
3: Čekaj, ali Ivan skače.
4: Ja skakao, vjerojatno bi tako bilo.
1: Ali dobro, a Ivan ne skače.
3: A čekaj, si prije skaka kad nisi?
4: Nisam.
3: A nikad i te nisi prova to da budeš ludi skok?
4: Pa ja sam odrastao u dućama, tamo su pličaci, tamo su pličani, ne znamo skaka na glavu.
3: Tamo dok dođeš do dubine umoriš.
1: Ali Ivane, jel treba biti na glavu skok ili može na noge? Ovisno.
3: Šta je luđi?
4: Može na bilo šta, ali je na puntiželu može biti, to je na drob, može na leđa, znači bitno je da boli.
1: To boli. Znači faktor boli.
3: Ko prvi završi na hitnu taj pobjednik.
1: Ajme grozno, ajme čekaj. Znači faktor boli, šalim se ja.
3: Čekaj, ali imate ono u pripravnosti hitnu, nema.
4: Imamo hitnu, imamo gorsku službu spašavanja.
1: I to, čekaj, šta ako ode na Brač?
3: To će biti ček.
1: To nema čeka prijavljeni, nema.
4: Neće, to je.
1: Oni obično završaju na Braču kad skoče u Omišu.
4: Za svaki slučaj imamo sve službe spremne.
1: Dobro, rekao si da je ovo tradicija od 1951. godine.
4: Da.
1: Do kad se održavala ta tradicija, kad je prekinuta? Vi je obnavljate naime sada.
4: Pa je, znači to je bilo 1951. Nakon jedne vaterpolske utakmice na Mulu su igrači počeli se bacati u more na različite načine, onda je ljudima bilo zapravo zanimljivije to od samog sportskog dijela. Je li? I to je postala jedna tradicija, ali se ono na prekide obnavljala i sad zadnji put su ljudi skoliko je održani prije 15 godina u Omišu. Je li? I to je nešto čega se svi naši tu sugrađani sjećaju iz mladosti ili iz djetinjstva nekako sa nostalgijom, oni često se sjete toga i eto, palo nam je na pamet da to opet oživimo. Ovo je jedno retro ljeto u Omišu.
3: I samo teža pitanje, samo najglavnije, koja je nagrada?
4: A nagrada je dalmatinski pršut. Prva nagrada.
1: Bravo.
4: Druga nagrada je panceta od 6 kila, treća nagrada je kolut sira i boca vina i 3 pehara uz to.
1: Pa to se isplati skakati.
3: To, ja sam znači zamislio sa onog kolut sira iz malo, velog mista.
1: A, ono kad su ga strikali netjak.
3: Ni sili ulici, oni veliki.
1: Aha, aha. Sad sam se sjetila jedne priče koja je, mislim, smiješna, sreća Bog nije završila tragično. Pričam jedan susjed nedavno kako je lani stao na Mulu i stoji mali od nekih 6-7 godina i on mu kaže šta se ne kupaš, a on nešto onako promrmlja, o tome je mali isto od nekog prijatelja, kaže meni kao ono bilo žao, ja ga gurnije ono umore kao da skoči,
3: a mali ne zna plivat,
1: a otac viče ne zna plivat mali on, i onda sreća Bog da je završila.
3: Čekaj, nismo ga pitali, postoji dobna granica od do?
4: Pa od 16 godina smo je postavili.
1: Do?
4: Tako. Maloljetnici mogu, ali uz privolu roditelja ili skrbnika.
3: A najstariji imali?
1: Koliko je? Koji je najstariji?
4: Pa nema gornje granice, ali se vodimo. Eto, u ludim skokovima se ipak vodimo nekom logikom i razumom. Pa...
1: Jel treba nekakvu liječničku dokumentaciju donijeti prije toga da ste zdravi za skokove ili ne?
4: Pa ne treba, budući da je to skok sa Mula u, ne znam, 2 metra dalje i odmah su skale tu, tako da nije bilo potrebe. Koncentrirali smo se.
3: Da, i sad kad i gdje točno? Znači kad točno i gdje točno i publika može doći?
4: U 8.30 na Mulu gradske luke.
1: Dakle 20.30, jel tako? 20. Da ne bi ljudi u 8 ujutro došli.
3: Pa neće bi mrak, nije mrak.
1: Nije još.
4: Pa nije, ali čaman tada kreće padat mrak. Aha. Tako da će, ali bit će to jedno sat i po vremena će sigurno trajati, s obzirom da imamo dosta natjecatelja.
3: Koliko ih imate?
4: 22.
1: Jedan skok ili će biti serija skokova?
4: Svi skaču po 2 skoka, znači aha, imaju šansu skoči po 2 skoka, ocjene se zbrajaju i najbolja 3 idu u finale.
1: Uh-huh.
3: Što što nije gospođa Milka Babović živa, ona bi bila genijalna za prijenos.
1: Šta, bi ona opisivala?
3: Aha.
1: Šljokćaste kupače gačice našeg natjecatelja iz Omiša.
4: Imali smo dobru uvoditeljicu, ali se nešto zakompliciralo.
1: Mil. Dobro, voditelj je Matej Sunara uglavnom.
4: Matej Sunara, tako.
1: Je, ja, dobro, Matej super, on ima iskustva u vođenju tih sportskih manifestacija.
3: I nek Matej skoči na kraju.
1: To neka ga gurnu.
3: Skoči na kraju.
1: To neka ga gurnu. Matej zna plivat, možete ga gurnu na kraju. A dobro, Ivane, moj dragi.
3: Čekaj, mjesto sutra 8.30, tako?
1: 20 sati, 30 minuta, gradska...
4: Nije 8.30, nego 20.
1: 20 i 30 Mul, gradske luke u Omišu. Dođite. Vi koji ne skačete, budite publika, navijači.
3: Ali uzmite iz prvog reda, uzmite kišobrane u slučaju velike bombe. Ako čovjek ima veliku bombu.
1: Ne, to je ono kad gledaš one predstavljaju.

0: ljudi su se na Braču bunili. Ali uopće nije šala.
1: Ali mogli, da su bili pametni...
2: Zato što nosi zvuk prikovan.
1: Ne, ali da su, ali čekaj, mogli su oni organizirati ultru i tamo oni.
2: Ultra.
1: Samo imaju glazbu priko mora.
0: I ne bi trebali platiti muziku.
2: To je tamo za Bračane, više toga se nisu sjetili.
0: Da.
2: Ivane, hvala ti.
1: Hvala.
0: Hvala vama i samo...
2: Ajde, do godine ćete imati još boljeg voditelja, ja i nadam se.
0: A vidit ćemo.
2: Da se našalim.
0: Ali napomena mala, poslije ludi skokova, svi idu na koncert Sandija Cenova na Poljičkom trgovištu.
2: Bravo, to je od koliko sati? Od?
0: Od 10.
2: Od 10, znači od 22 sata.
1: Kad se osuše.
2: 20 i 30 skokovi, Gradska luka u Mišmul, od 22 sata. Koncert Sandija Cenova.
1: A vi u postirama, ako dođu valovi, to su vam došli smjera u Miš.
2: Nemojte prijavljivati.
0: Pošteno.
1: Ajde, naplatite, ulazite za Sandi Cenova.
2: Je, za Sandija Cenova. Hvala lijepa, bio to Ivan Pavković, direktor Turističke zajednice grada u Miše. Do slušanja.
0: Hvala vama.
2: Bog.

0: 14 sati.
1: Radio Split. Vijesti.
0: Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni USKOK-ove istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Jutro su pušteni iz pritvora, o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora, i to Iguru Saponaru, sud će odlučivati tijekom poslijepodneva. Inflacija u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina sporavanja nastavljen je i treći mjesec uzastopno, a primjera radi u travnju je iznosila čak 5,8%. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika, jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca, i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske enklave Ceute nakon što je samo u jednom danu ušlo čak 50.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen.
1: Sport.
0: Hajduk je u sinoćoj uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Pafosa 4-0 i time ispao iz natjecanja u Europskoj ligi. Natjecanje će nastaviti u trećem predkolu konferencijske ligi gdje će igrati protiv Žalgirisa u Vilniusu 6. kolovoza u 19 sati po hrvatskom vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, temperature zraka, Komiža 29, Makarska 31, Lastovo i Zadar 33, Hvar 34, Šibenik, Split i Kaštela 35, Ploče 36 i Knin 38 stupnjeva. O vremenu do kraja dana, meteorolog Pave Pilić.
3: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstra. Najviša temperatura na moru 35 do 38, u Zagorju 37 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurjak
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo mora biti petak, mora.
3: Ono malo prije bila je pjesma koju je Mirta
1: osvojila. Pjesma.
3: Koja se osvojila prvi glas vrtića Palčica.
1: A nije,
3: nagradu za
1: nije
3: najveću
1: super
3: palčicu.
1: Ikad u povijesti. Palčicu, rodicu od Gulivera.
3: Guri Palčicu.
1: Znaš kako sam gledala ovaj, neke slike ono iz djetinjstva i sad stoji slika i kaže meni rođak, oni su svi mali, ja sam velika, ali ja sam tu razlike godinu dvije od njih samo starija. Kaže meni rođak, mi smo svi sad ovdje stari, samo ti sad izgledaš mlađe nego na ovoj slici.
3: Eto ti vidiš.
1: Na kojoj sam imala 12 godina.
3: A mi nećemo ići vrtić.
1: Čekaj, svugdje smo bili. Čekaj, di smo bili danas? U Vela Luci, pa smo bili u Starigradu. Pa smo išli na Šoltu.
3: Pa smo bili
1: u Omišu.
3: Pa smo bili u Splitu.
1: Di si danas, kuc kuc, glavice draga. Sad ćemo
3: pa si ti bila tužna, je Hajduk izgubija.
1: Aj,
3: pa te
1: bolila
3: glava,
1: sad mi glava lagano prolazi i tako dalje.
3: Ajmo mi se u Trogir.
1: Ajmo mi u, jel u se Trogir. Kaže u Trogir, Radoma Slade Šiloviće, na reč pravilno, ili u Trogir?
4: Pa tako nekako, nije loše, nije loše, niste loše izgovorili.
1: Dobro.
4: A mogu vam reći da mi dosta inspirativno djelujete, pa...
1: Jel?
4: Da. Ja mislim ono, stvarno energija je tu, pa s nekako obzirom... mislim kako ne bi ja trebao isto zaostati za vama.
3: A eto ga,
1: možda. E, s obzirom kakav je dan, ne znam, Slade, jeste gledali sinoć. E, Hajduk eliminira.
3: A ne, ja sam ti čuo da u Trogiru ima dosta...
4: A
1: čeka, za... ali u Trogiru
3: ima ljudi koji dosta navija za Dinamo.
1: Domaćih izdajnika, tako zvani. Slade nije jedan od njih, mi ga
3: ne da smije se, smije se.
1: Ček, da čujemo se. Daj prekini ga koji je.
4: E, znači ovako, ja nekako volim iz Trogira koji daje uvijek neku inspiraciju pozdraviti na jedan poseban način. Ako vi meni to sad dozvolite.
3: Može.
1: Apsolutno.
4: Dobro. Znači, to je onaj Trogir kojega nekad ja zapažam u nekim arkadijskim mjeriljima koje više ne postoje, ali svakako. Volio bih vas pozdraviti onako kako je Mark Twain generalizirao ove naše male, lijepe gradove uz more, otočke gradove pune Mediterana, ali i sa hrvatskom dušom. On je rekao da se to i odnosi na Trogir, rekavši kako se radi o gradu starijem od povijesti. Ali mi na to imamo odgovor. Na to bi došao odgovor našeg trogirskog pjesnika, pjesnika ovog grada, koji bi uzvratio na to: Trogir ostario, a ne stari. Evo, to je moj pozdrav za vas.
1: Trogir ostario, ali ne stari.
4: A ne stari,
1: tako i mi isto.
4: Genijalno.
1: Tako i mi isto, gospodine
4: je,
1: Slade.
4: Je.
1: Tako je čovjek.
4: Upravo se malo prije nešto o tome govorio.
3: Ne, sitio sam se Roka Prčeka rekao, apsolutno.
1: Apsolutno, može tako. E, sad ćete vi isto tako najaviti nešto što također ne stari, a to je jedna zaista lijepa priča o našoj domovini, o Hrvatskoj, kroz glazbenu sesku večer i predstavljene knjige Od Hrvatskog kraljestva do Lijepe naše, koja se održava u Trogiru, dakle u ponedjeljak 3. kolovoza u 21 sat u Kneževom dvoru na Trgu Ivana Pavla II. Vi ste organizator toga.
4: Tako je,
1: pa da čujemo što će naši posjetitelji, vaši Trogirani i Furešti i gosti moći tu čuti i vidjeti lijepoga.
4: Je Matica Hrvatska u okviru Trogirskog ljeta, 56. Trogirskog ljeta, će to organizirati u monumentalnom Kneževom dvoru i to je i dan kad slavimo blaženika Augustina, koji će nas sigurno i blagosloviti s neba da protekne sve kako treba. Uglavnom, predstavljanje knjige, kako ste rekli, Od Hrvatskog kraljestva do Lijepe naše, onako po vrućini baš i nije toliko nešto simpatično, ali mi smo, s obzirom da je tema izuzetno draga, ozbiljna i prelijepa, mi smo to Hrvatsko kraljestvo povezali sa Lijepom našom i osim ovog dijela oficijalno koji će se odnositi na samo predstavljanje, imamo isto tako minutažu programa gdje će biti odgovarajući glazbeno scenski program koji će pratiti tu večer. Autori knjige, gospođa Danka Radić i ja, smo povezali povijest Hrvatskog kraljestva, političku povijest, spojili smo je sa Lijepom našom himnom, ali i povijesnim lutanjem jedne ploče sa pročelja Kneževa dvora koja nosi onaj jedan divan stih: kud li šumiš, svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi. Moram reći da nedavno sam pročitao negdje da ljudi koji se bave himnama na evropskoj razini, da su hrvatsku himnu okarakterizirali kao jednu od najmiroljubivih. Ta je himna bez agresije, prepuna ljubavi i tako dalje. No ova ploča na Trogirskom trgu, jednom od najljepših evropskih trgova, nije zapravo doživjela tu ljepotu tih riječi. Ona je bila skidana i ponovo stavljana i tako dalje. To u svakom slučaju u ovom drugom dijelu knjige i piše, nakon obrade Hrvatskog kraljevstva, uz niz ilustracija još iz razdoblja od 1935. i prije, ali kad je lijepa naša ta ploča postavljena, pa do današnjih dana. Mi ćemo asocirati ova današnja vremena političke povijesti, mm-hmm. i to će biti jedna primjerena večer posvećena Hrvatskom kraljevstvu i lijepoj našoj.
1: Da, velika obljetnica, 1100. obljetnica.
4: A je, lani je bilo 90 godina. Tako je.
1: Koju je i Trogir obilježio među brojnim hrvatskim gradovima i mjestima.
4: Predstavili smo, obilježili smo 1100 godina kraljevstva, ali smo onda došli do zaključka da to sve skupa što smo obilježavali još i prije, pa uključiš i lijepu našu, da stavimo ipak u knjigu. Kaže se, ako nije zapisano, kao da nije ni bilo, no ne možemo to reći za Hrvatsko kraljevstvo, jer mi Hrvatsko kraljevstvo vrlo, vrlo dobro znamo koju je konturu, koju značaj i koju težinu za Hrvatsku ima. I uglavnom, znači, osim samog predstavljanja, imat ćemo divne izvatke iz arija primjerenih. Najavio nam se i predsjednik Matice Hrvatske iz Zagreba, gospodin Zorić, i uglavnom, evo, njemu na neki način dajemo poštovanje, s obzirom da nas podržava u ovom radu. I Matice Hrvatske u Trogiru svake godine nešto tako iznjedri, pa evo i ove godine smo dogovorili da idemo sa knjigom i predstavljanjem knjige. Mm-hmm. Uglavnom,
1: Htjela sam vas tu još nešto pitati, kad smo već kod kralja Tomislava, oko kojega se vežu razno razne kontroverze, pa onda ima tu oprečnih mišljenja. Nedavno sam čitala jedan članak u koji su ismijali zapravo ulogu kralja Tomislava, pa su onda napisali između ostalog da je njegova krunidba na Dumanjskom polju čista izmišljotina, kao neki čak dovode u pitanje njegovo postojanje. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
4: Pa moje mišljenje je uvijek slično kad se događaju takve stvari. U Hrvatskoj uvijek postoje higijeničari.
1: Da.
4: Koji su na nekoj drugoj strani ulice od onih vrijednosti hrvatskih i koji pošto poto hoće naći neku sitnicu koja će zapravo narušiti onaj osnov. Pa da i nije neki datum točan, pa da i nije nekakva pozicija točna, u svakom slučaju Hrvatsko kraljevstvo je postojalo. Kralj Tomislav je itekako ima značajnu ulogu, ali kažem, uopće ne znam, to su te dvije povijesti koje stalno moramo ispravljati.
1: Ali zašto to recimo u Hrvatskoj?
4: A to je moje vječito pitanje.
1: Zbog čega recimo kad gledate Ameriku i neke druge zemlje, ljudi se ponose tim što pripadaju toj zemlji. Dakle, taj nacionalni identitet i domoljublje je prihvaćeno kao nešto što je pozitivno, kao nešto što je poželjno. Na nacionalni praznik svaka kuća izvijesti zastavu. Zbog čega to još dio društva u Hrvatskoj smijava i omalovažava i naziva to primitivizmom, a ne nečim što bi trebalo biti lijepo i čime bi se zapravo svi trebali ponositi.
4: Da, i ona desnica na srcu kad je himna je isto problematična. Mislim, ona je ismijavanja, odnosno neko je stavi, neko je ne stavi. Mi nemamo unificirani pogled prema hrvatskim vrijednostima.
1: Nažalost.
4: A da vam kažem, to je prosjek Hrvatske, ali uglavnom ovakve tematike, nažalost, u mom Trogiru jako teško se probijaju u zadnje vrijeme. Trogirsku i Hrvatsku ja je zovem Arkadiju čistih prostora prostora gotovo da više ne možemo vidjeti. E, onda je mi moramo ovim putem prepričavati, a i kad to pokušamo, nailazimo na zidiće nerazumijevanja uz... A da ne govorimo sad, kada izađemo iz tog kutaka Kneževog dvora, mi ćemo doživjeti jednu divotu vremensku, jednu duhovnu dimenziju, to čekat će naš negdje turbo folk da prostite cajke, koje zlorabe ovo krhko, prekrhko trogirsko tijelo. Pa onda kada čovjeku na neki način ono zna past, da pasti u nemoć zbog svega toga, psihološki strada, jer to je nešto što nije primjereno ovom gradu, ne toliko buka, ma buku bi još prežalili, ali te riječi koje su zapravo odgajaju našu djecu, neke buduće obitelji u sasvim jedno krivom smjeru. I onda si mislim, pa dobro, idemo do kraja, napravimo onda festival turbo folka, pa kako ovi naši turistički djelatnici znaju lijepo reći, pa neka se Trogir nađe na mapi turbo folka u Evropi.
1: A nadamo se da neće do toga doći. Evo imaš ime za vas,
3: ja nešto, pitanje. Ne za pitanje, nego zapravo koliko malo poznamo. Evo, jučer sam bio u Sinju gdje je na Kamičku bila je predstava Kneginja Margareta. I što je zanimljivo, znači Kneginja Margareta je iz plemičke splitske obitelji, ali ona je majka kraljice bosanske Jelene.
1: Uh-huh.
3: A mi to nemamo pojma.
1: To uopće ne znam, dam.
3: A to uopće nemamo pojma.
1: O tome se uopće ne govori.
4: To vam je jedan u nizu, mi bi mogli sad nabrajati ovdje i to pitanje Mirta što ste postavili, zašto je to tako?
1: Da, eto, meni je to fenomen.
4: To je zbog toga što
1: tako,
4: mi imamo
1: ideološke... Da se ponosimo, dio društva se srami toga i to
4: i,
1: malo važava.
4: Imamo ideološke povjesničare koje zapravo, a to su recidivi komunizma, ja se to ne stidim reći, jer to tako. Da nije bio tog strogog komunizma u Hrvatskoj, ne bi bio ni ovaj recidiv koji danas, nego bi mi svi imali desnicu na skrcu i svi bi imali hrvatsku zastavu kad su naše vrijedni datumi i tako dalje.
3: Pa ne samo to, ali evo gledam sad i ova izložba Delmati, zapravo ja u školi sam u Delmatima učio samo da su dio Ilira.
4: Da.
3: A toliko toga oni imaju.
4: Da.
3: Ja sam sad na ovoj izložbi toliko toga. I sad
1: zato
3: taj naziv,
1: što povijest
3: Dalmacija,
1: pišu, kako se kaže, pobjednici.
3: Ne,
1: na,
3: Delmati,
1: koji su to vrijeme i onda
3: prilagođavaju. Delmati je došla rimska provincija Dalmacija, koju smo mi dobili ime Dalmacija.
1: Da.
3: Znači, Delmati su prvi.
1: Tako je, ne dio i lira. I
4: jer,
1: tako u svemu.
4: Tako,
1: nažalost.
4: Jer u ovoj zapravo to se može formulirati i u ovoj histeriji privatnosti. Mi zaboravljamo one oblike opće dobra i dobra društvenosti. Ali ipak, da ne bude toliko defetizma, uvijek se neko nađe. Uvijek se neko nađe.
1: Ali ne treba davati tome možda važnosti, baš sam jednom lijepo, kao da lošim stvarima se ne daje na snazi, nego da govorim o ovoj pozitivnoj strani.
3: I još jedna stvar, ja sam rekao za kraj.
1: Ajde, za kraj reci.
3: Htio bih reći, na primjer, i trogirski, i meni ovaj dijalekt, odnosno jezik, meni je fenomenalan. Oni nemaju č, nego
1: Hvarani i Komižani.
3: A zašto ste vi?
4: Umjesto č je fenomenalno.
3: A zašto vas povezuje?
1: Tri četiricovica.
3: Svi grčke kolonije.
4: Je treće stoljeće prije Krista i...
3: Trogir, Vis
1: i Starigrad. Hvar, ne Starigrad, nego grad Hvar govori na C. Samo
3: ne, ali grčke kolonije tada.
1: Da.
4: Višani i ima na nekoliko mjesta da je...
1: Hvarani grad Hvar i Trogirani govore na C.
3: Je, ali mi je jedna rekla turistički vodički, ali te... Došli ste zapravo sa Sicilije. Ja sam onda rekao, vi ste mafijaši.
1: A nije, mi smo časni hrvatski građani. Radovan Sladešilović bio je naš gost. Hvala na ovom lijepom razgovoru. I još jedan put sve Trogiranje, njihove drage goste, pozivamo na jednu lijepu hrvatsku glazbenu večer, glazbeno-scensku večer i predstavljanje knjiga Od hrvatskog kraljestva do lijepe naše u Trogiru u 21 sat, 3. kolovoza, dakle ponedjeljak, Knežev dvor, Trg Ivana Pavla II. Do slušanja, Slade.
4: Hvala vam, Bog.
1: Hvala vam, doviđenja.
3: Šta, koja druga pisma, nego sveti.
1: Ali nije sveti, šveti. Šveti, Vane moj.

0: Može. Evo ga, crveno je, crveno je. Idemo, ljetni horoskop, pita, napisa, ljetni, ljetni plažno izdanje horoskopa.
1: To je do sad neviđeno izdanje u svijetu, ljetno plažno horoskopa.
0: Bićemo u opre, bestseller.
1: Aha, sigurno.
0: Čekaj, ona još postoji.
1: Opra, pa ne snima više, išla u mirovinu. Nema ti više. Graham Norton, Graham Norton.
0: A ne mogu njega, u njega se ne isplati.
1: U London, zašto? Ajde.
0: Zato što opra, kad ti opra pročitala, je to najbolje.
1: Nećemo stići.
0: Ovan.
1: Dakle, šta se
0: kupači.
1: Dakle, ali napomena jedna, znači sve je, poštovani slušatelji, napisano u šaljivom tonu. Ako se netko prepozna, zvijezdeva nisu krive, a ponajmanje Šime i ja.
0: Ovan.
1: Dobro, Ovan, znači kupači, sportski bikini ili kupače hlače, to je smudantine, spremni za skok u more čim se stigne.
0: Pogled na plaži.
1: Šta ovo sad znači, visoka razina?
0: Kada ti ljudi gledaju, da gledaju te ovane. I ovnice.
1: Samo pouzdanje radi pola posla.
0: Radi posla. Plivanje. Ne pliva, nego juri kroz valove. Ljeta ljubav. Dogodi se između partije picigina i sladoleda. I plažni bonus.
1: Prvi skače smula, pa tek onda pita koliko je duboko. Dobro, prvo izmjerite ipak dubinu. Šime nastrada će neku
0: sumu. Amo, idemo s bikom.
1: Ajmo bik. Elegantni bikini ili kvalitetne mudantine u kojima izgleda kao s naslovnice Baywatch.
0: Pogledi.
1: Privlači ih bez puno truda.
0: Plivanje.
1: Šta ovo sad znači? Polako.
0: Dostojanstveno i bez prskanja.
1: Bez prskanja, pa šta je to?
0: Lipo pliva ovako, laganini.
1: Znači legne i pusti se.
0: Ajde, ovim ljubav, ljetna ljubav.
1: Velike su šanse, dragi bikovi, za romansu ili večeru u zalazak sunca.
0: Plažni bonus.
1: Najduže ostaje na ležaljci jer je ovdje savršeno, ali ipak držite se hladno.
0: Nije, ne gleda zašto, zato što je platija. Cili da. Amo, idemo, blizanci.
1: Ajde, blizanci, aj sad ti čitaj. Kupači.
0: Šareni, neobični i svaki dan drugi.
1: Opa, ali nema to plesa, nigdje to sam primijetila.
0: Čeka, nema.
1: Ok, pogledi, privlači poglede.
0: Više zbog priče nego zbog kupače.
1: Ok, plivanje.
0: Malo pliva, malo priča, malo ne stane. A ti ne stane u moru.
1: Ne znam, bit će zaroni, dobro.
0: Amo dalje, ljubav.
1: Mogla bi se dogoditi i dvije odjednom, opa, ali neka ostane na dopisivanju.
0: A dobro, to su blizanci, pa ih ima duplo.
1: Valjda ovo vrijedi za slobodne, neoženjene blizance.
0: No. I plažni bonus.
1: Do kraja dana upozna
0: pola plaže. Nisam znao da su tako lajavi.
1: A nisam ni ja za blizance, nedjelju mi tako. Ajmo sad mi na raka.
0: Kupači, jednodjeli ili klasični model u kojem se osjeća ugodno.
1: Poglede privlači osmijehom.
0: U kupačenje, a osmijehom privlači poglede.
1: Ne razumijem.
0: Ona loše stoji kupač.
1: A biće, da.
0: Plivanje.
1: Kao da je rođen u moru, ne bi se s ovim složila. Znam puno rakova koji su baš strašljivi pa se boje plivanja, mora i tako.
0: A vidi, imaju najveću šansu za pravu ljetnu romantiku.
1: A dobro, već je i vrijeme, 1.8.
0: Čekaj, ti znaš te rakove. Kaže, ovdje plažni bonus, u torbi ima sve, od flastera do lubenice.
1: Istina, to je moja mater, ona sve nosi sobom na plažu, ajmo dalje, lam.
0: A, zlatni bikini, šta bi lav drugo?
1: Opa, ili kupače koje se vide iz svemira.
0: Svemirske kupače.
1: Dobro, ajde.
0: Pogledi.
1: To već ono zamišljeno Odiseja 2001. u svemiru. Pogledi, apsolutni kralj ili kraljica plaže.
0: Plivanje.
1: Samo ako ga svi gledaju.
0: A inače tone. Ljuba.
1: Gdje god dođe, netko se zaljubi, valjda u njih ili oni u nekog, ne znam.
0: I plažni bonus.
1: Pozira više nego šta pliva, znači selfie.
0: I evo djevice.
1: Jednostavan, elegantan i savršeno usklađen kupači kostim.
0: Za djevice.
1: Da.
0: Pogledi diskretni, ali brojni.
1: Dobro, plivanje tehnički gotovo savršeno.
0: Ljubav.
1: Dolazi neočekivano.
0: A šta SPF?
1: SPF, to onaj faktor, da, nanosi svaka 2 sata bez iznimke.
0: Tako je djevice nekako.
1: Je, ono.
0: Ne znam te djevice baš. Amo, idemo vage, vage znam.
1: Vage, kupači, bikini kao iz modne kampanje, što god to značilo.
0: Da su loše. Amoća, pogledi, jedan od najzamjećenijih znakova ljeta.
1: Plivanje, elegantan stil, bez kvaranja frizure.
0: Je.
1: Šta, ono, ko pudlica pliva.
0: Nije nego,
1: gore,
0: ne skoči glavu.
1: E pa to, tako i ja plivan, ajde.
0: Pa nisi ti vaga.
1: A nisam vaga, ali da ne
0: podvaga.
1: Podvaga.
0: Ljubav.
1: Zvijezde ju pripremaju filmsku romansu.
0: Plažni bonus. Na svakoj fotografiji izgleda kao da je slučajno završila na naslovnici časopisa.
1: Ma, možeš misliti. Ajmo mi dalje, kažu najstrašeniji horoskopski znak, kupači. Crni bikini ili tamne kupače,
0: 100%.
1: Misteriozni stil.
0: Ja, meni je žena je škarpion, ona je crna, uvijek.
1: Žena je škarpion, a si reš kod
0: miš. Žena je škarpion. Na žena koja je žena.
1: Škarpion.
0: Na koja je žena, bogat. Ajmo čas. Škarpijane.
1: Pa rekao si da škarpijane. Dobro, žena, prosti, aj škorpija, škorpionka, ajde,
0: škorpion.
1: Pogledi.
0: Kako se gleda škorpionka?
1: Škorpionka, e.
0: Aj, dobre.
1: Privaći ih najviše kad ništa ne govori.
0: Aha.
1: Nije baš pohvala da privaći, samo čini kucel. Ajmo, plivanje, šta ovo znači, tiho, brzo, pomalo, filmski, šta god to značilo.
0: Ljubav, magnet za ljetne simpatije.
1: Plažni bonus, nitko ne zna gdje je bio pola dana, misteriozni su. Ajde sad ti čitaj zasri,
0: i hipohondri.
1: Ko, škorpioni,
0: jel? Strijelac, dobro. Si strijelac, nisi?
1: Jesam, ja sam strijelac.
0: Sve prolazi dok je sprema, spremna za... Čekaj.
1: Za kupač. I sve prolazi dok je sprema za avanturu.
0: Kupač, šta to znači?
1: Što to značilo kod kupaček? Neću uopće znači komentirati.
0: Ne mogu ni ja ništa, nisam razumijem.
1: Poglede prilači zbog energije i osmijeha.
0: Aj, to je. Plivanje.
1: Najradije, to je istina.
0: Dobri je gotovo.
1: Mene zovu Veljko, po Veljku Rogošiću, ozbiljno. Pa plivam daleko, onda se pitaju di ste, nam nije morski pas na pa. Pa šta ja znam, di god
0: mogu. Odiješ od Starih Grada do Bola i nazad.
1: A nisam to, a nije ono, plivam uzduž.
0: A di uzduž?
1: A neću reći da me ne kazna, ajde.
0: Uzduž Starih Grada.
1: E,
0: ajde. Ajmo dalje, Ljuba. Upozna nekoga iz druge države.
1: A,
0: jesi li takva?
1: Šta god to značilo.
0: A nije, nije iz Hrvatske.
1: Ajde, dobro, ajde.
0: Vraća se s plaže s 5 novih prijatelja.
1: A nije baš tako, ajde. Dobro, to nije istina, nije istina. Ajde,
0: Jarac.
1: Dalje. Dakle, kupači kostim mora biti klasičan, kvalitetan i bez viška detalja.
0: Pogledi,
1: diskretno osvaja.
0: Plivanje.
1: Mirno i ozbiljno, znači ono penzit stil, ja?
0: Jep.
1: Ok, ljubav tek kad završi plan za godišnji. Dosadno, sve isplanira.
0: Dobro, znamo i Jarce, znamo.
1: Ok.
0: I blažni bonus, jedini zna točno koliko sati zalazi sunce, 100%. O, pa
1: a, evo
0: tako...
1: tebe, vodenjak. Najotkačeniji model na plaži, ali to je istina. Koje mudantine nosiš ovaj vikend?
0: Ovaj vikend?
1: E, kakve ćeš obući mudantine za plažu? Ono
0: sam kupio Sorrento.
1: A, one plave.
0: Sanin.
1: Sleći. Plavin, ono kod D&G, onaj dizajn. Je. Lipe su mu, stvarno su mu lipe. Šteta što ovo nije TV da vam sad pokaže.
0: Ali ba nemaš na sebi sad, bogat, prenozi.
1: Ime Božje uzalo. Ajde.
0: Pa ne se kupaći non stop na sebi.
1: Pa nikad se ne zna. Šugaman priko ramena i to je to. Ajde.
0: Znaš kao je jedan kolega u Dobro jutro rekao, Davor Meštrović. Sad je najbolje nakon završetka emisije da obučeš mudante i odeš na plažu. Ja kao njemu, kao bi ja sam obukao mudante, ošao na plažu, onda bi izgledao kao luđak.
1: E? Onda... Bez,
0: mudantine.
1: Bez.
0: Pa nije, pa mudante, ništa mudantama na plažu.
1: A normalno, Bože sam. Ajde. Dakle, svi se okreću jer nitko nema takav stil.
0: Nema 100%.
1: To je, poštovani slušatelji, stvarno istina. Putujete s njim kroz Italiju, nema ko nas se nije zagledao u nas.
0: Plivanje. Izmisli vlastiti stil plivanja.
1: To je istina.
0: A znaš, kad je mene otac upisao na plivanje, ko su meni rođaci plivači, i onda ga zva čovjek sa strane i reka mu je, svi skoče, ali vaš nikad ne izroni, vaš preroni bazen.
1: Dobro, ja sam čula da su drugi misli tebe na tjelesno morali plivat neke dio.
0: A, pozdravljamo Peru koji je plivao umjesto mene na tjelesno.
1: To je Peru. Peru će se prepoznat i prezime nećemo reći.
0: Nećemo reći.
1: Pa nek se prepozna koji je to Peru koji je na tjelesnom plivao umjesto Šime. Ajmo dalje.
0: Zato nije mislim živi mi profesor i taj više s tjelesno.
1: A?
0: Pa nije onako živi, ja mislim profesor s tjelesno.
1: Dobro, nema veze.
0: Ne može mi oduzeti ocjenu.
1: Je.
0: Ljubav.
1: Potpuno ne planira.
0: A valjda.
1: Ajde.
0: Plažni bonus.
1: Ako netko može završiti na supu.
0: A, to je ono.
1: Sup daska. Šta na
0: mupu? U mupu.
1: Da ga privede policija. Pusti daska sud. Bez plata.
0: To je vodenjak. Idemo dalje.
1: Privelo ga radi mudantina.
0: Radi mudantina. Ajmo dalje.
1: Ajde, ribe.
0: Ostale su još ribe.
1: Ribe vole romantičan bikini ili lagani... Šta opiše? Lagani jednodijelni. Šta to znači?
0: Laganini jednodijelni.
1: Bože dragi. Pogledi, oni osvajaju pogledom. Ajmo dalje.
0: Zlatna medalja horoskopa u plivanju.
1: More im je drugi dom. Pa dobro
0: ribe.
1: Kad su ribe već. Ajde.
0: I ljeto im piše najljepšu ljubavnu priču.
1: Opa,
0: ribe su.
1: Opa, okej.
0: Okay. Zadnji izlaz iz mora je super ribe.
1: Još samo 5 minuta.
0: I sad ga ovo, ljetne zvijezde, zvijezdane titule.
1: Ajmo dalje.
0: Najviše pogleda na plaži. Lav, vaga, škorpion.
1: Okej, okay. Najbolji plivači su tananana. ribe,
0: rak
1: i strijelac. Znači, ja među njima najbolji plivači.
0: A rekla si da plivaš od fara do braća nazad.
1: Jesam, plivan, plivan.
0: I dok još plivaš na sliku morska sirena, brdovi se nasukaju.
1: Tulin mornarima.
0: Najveće šanse za ljetnu ljubav.
1: Dobro.
0: Ribe, rak, vaga i lav.
1: I bikini najbolji stoji lavovima. Lavovima, znači da lavovima.
0: Vagama, blizancima i ovnima.
1: Ovnovima, ovnima.
0: Jedljodeni kupač i najbolje nosi rak.
1: Dito, a nisam okrenila stranicu. Rak, djevica i ribe.
0: A viš ko može ići na FKK, plažu litiga nudizam?
1: Ja ti!
0: Ja ti i neki ovak. Znači, strijelac, vodenjak i ovan.
1: Okay,
0: najveći ljubitelji hrane na plaži, bik.
1: Bik i česi, oni nosi cijelu mare.
0: A su oni si bikovi.
1: Dobro, ajde, kralj selfija je lav.
0: Najduže ostaje u moru riba.
1: Riba.
0: Najviše skače u valove ovan. Najglasniji na plaži, blizanc.
1: Prvi zaspi na ovome, luftić ovo štrapu, bik.
0: Pa opet oduća.
1: Ajmo dalje. I jeta, za kraj jedna poruka zvijezda. Bez obzira na znak, najbolji kupač je onaj u kojem se osjećaš ugodno, a najljepši ljetni dodatak su osmijeh, dobro društvo i puno sladoleda. Sad ti treba za kraj upustiti onu pjesmu, ovaj, Sladoled od Kasandre.
0: Ne, ja sam sad stavio Samantha Fox.
1: Opa,
0: touch
1: to je nekad bila kontroverzna pjesma Samantha Fox, Touch Me.
0: A to možda više nije to normalno. Ajmo čak se odjaviti.
1: Šta?
0: S vama su bili... Bija prvo Mario Iličić, pa je onda došao jedan jedini. Aj, pogodi kako se zove.
1: Milanović, ali Filip.
0: Hej, paš.
1: Tehničko
0: Filip vodstvo. Milanović.
1: Uvijek
0: dobro. On je predstavnik Sinja.
1: Je.
0: Ja Splita.
1: Ja Šalkar.
0: Mirta je.
1: Ja otoka, svih srednjodalmatinskih otoka.
0: Možeš.
1: Tako pušteno. Da se ne bi neko osjetio slučajno iz otoka.
0: A vijesti je čitao naš...
1: Zoran Vukićević.
0: Kojim smo skoro zakasnili, otjeli vijesti.
1: Jer su vijesti iz nesvijesti. Nemojte što zamiriti, budite veseli, nasmijani.
0: I nemojte obući mudante, nego mudantine.
1: Mudantine na plažu, znamo, proglasili smo ove kraljeve selfija, plažnih bikinija, svega ostalova, nudistički plaža i svega. Prije svega, u ovaj vruć ljetni vikend želimo vam... što bolje ljetnog raspoloženja
0: i Samantha Fox,
1: manje brige, i završava u Samantha Fox, touch me, vidimo se idućeg petka,
0: ne vidimo se, mi smo na radiju,
1: a služamo se, ajde, dobro, ajde.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
4: Marketing Radio.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
2: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da joj je svejedno i otišla u školu.
1: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
2: Pozvao sam je na izlet.
1: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
2: Kako bih je bolje upoznao.
1: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
2: I pitao?
1: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
2: Želi li?
1: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo, želi li što?
2: Da idemo autobusom.
1: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
2: A ona mi je odgovorila.
1: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
2: Da joj je svejedno.
1: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj desert prema formuli sastavnih rečenica.
2: I otišla u školu.
1: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
3: Sjedni pet.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Jutro su pušteni iz pritvora, a o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Saponaru sud će odlučivati tijekom poslije podneva. Inflacija u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezinog usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika, jer ne je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Najmanje 35 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice Španjolske i enklave Ceute nakon što je u samom jednom danu ušlo čak 50.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen.
1: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici na Cipru izgubio od Pafosa 4-0 i time ispao iz natjecanja u Euroligi. Natjecanje će se nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige gdje će Hajduk igrati protiv Žalgirisa u Vilniusu 6. kolovoza u 19 sati po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Bedro je stabilno i vruće, temperature zraka Komiž i Makarska 31, Lastovo i Zadar 33, Hvar 34, Šibenik 35, Split i Kaštela 36, Imotski Ploče 37, u Sinju je 38, a u Kninu 39 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana meteorolog Pave Pilić.
3: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab do umjeren majstra. Najviša temperatura na moru 35 do 38, u Zagori od 37 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Nedjeljno jutro.

Da, samo to je istina. 15 sati, 10 i pol minuta. Zdravi veseli bili, dragi slušatelji, iznimno još draže slušateljice. Vjerujem da će vam biti dobro društvo u poslijepodnevnim satima, malo ćemo olakšati što se ono tiče. Ipak je ljeto, pa ne možemo vas voditi stalno kroz 1000 okretaja i u našem programu. Ipak donijet ćemo vam sve ono što je bitno za vas i za nas. Informacije koje vam koji put se čine nebitne, a budu itekako korisne, recimo poput onih vezanih u promet, uz promet u ovim trenucima, nešto gužvi na ulazu u Split iz pravca Stobreća, odnosno pod strane, isto tako ulazak u pod stranu, širina, ajde, možemo sve pretrpiti. U ovim trenucima možda i najveće crvenilo nalazi se, dakle, što se oznaka Google karta tiče, na ulici Kralja Zvonimira, Poišanska, križanje zajedno sa ulicom Slobode. To je trenutačno najopterećenije križanje u Splitu i naravno između Velebitske ulice i Poljička, ali s obzirom da je riječ o više tračnim prometnicama, nekako lakše se to podnese jer je i mogućnost protoka vozila puno veća. Za tonskim pultom je Filip Milanović, zatim glazbeni urednik Želimir Škarpona, a što se uređivanja vijesti, programa, voditeljstva i svega ostalog tiče, do 20 sati ja sam domaćin Vedran Očašić. Na početku našeg druženja, pri temperaturi zraka većoj od 30, definitivno zdravi i veseli bili. Dobrodošli u program Radio Splita.

Kome Žalastovo 31, Makarska Zadar 33, Ploče Šibenik Split 35, Kaštela 37, Imotski 38, Knin 39 stupnja Celzija. Treba li šta dodati?

0: Oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametnih cijena.

15:35 minuta i dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Mi ćemo sada kratko o tome što su naše kolege pripremile bile za dnevne novosti Hrvatskog radija koje su na programu svakog dana i to na prvom u 15 sati koji smo mi prenosili dugi niz godina. Sada smo se ipak okrenuli kraćim vijestima zato što imamo i naše svaki puni sat, a pogotovo u jesensko-zimsko proljetnoj shemi kada imamo dnevnik koji isto tako traje. A današnje vijesti koje su kolege donijele vezane su uz inflaciju koja nastavlja usporavati u Hrvatskoj, o toplinskom valu, kažu inflacija popušta, ali toplinski val ne, pritisno je Hrvatsku, u Kninu gotovo 39 u 14 sati. Nažalost, uz velike vrućine ima i povećanog prometa, ali i prometnih nesreća, prema tome i na prvom programu upozoravaju, pazite kako se ponašate. Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozoruje ministar poljoprivrede David Vlajčić. Uhićen je bivši splitski gradonačelnik Kerum, branit će se slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić. Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske u eksklavi Ceuti. Požar koji je dulje od jedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna od to novosti zakona o najmu stanova, prema kojem se već počelo ogovaranje dugoročnog najma za sad u 11 gradova. Građani još uvijek mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre, svaki račun se računa i odvojiti do 10.000 eura, podsjeća porezna uprava. Za sudjelovanje dovoljan jedan račun koji dobiju pri uobičajenoj kupnji za vlastite potrebe, treba poslati račun, moguće prijaviti putem mobilne aplikacije porezna, skeniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka. Jedna mala obljetnica koju ćemo obraditi u našem programu, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25. rođendan, te uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti priređuje koncert Tamo gdje je srcu dom. O tome su naše kolege u 15. sati izvijestile cijelu Hrvatsku, a mi vam prenijeli samo dio njihovih informacija u 22 minute do 16 sati.

0: traji.
1: Da, tako malo traju, a malo traje nam, nažalost, i Karepovac. Upravo smo dobili vijest iz grada Splita, dakle, o nečemu što se u posljednje vrijeme komuniciralo javno, ali sad je došla konačna odluka. Grad Split je uputio jedno pismo, odluku gradu Kaštelima, Omišu, općinama Baška Voda, Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestanast, Učepi i Zadvarje o tome da će od 7. kolovoza grad Split, odnosno Čistoća, prestati primati miješani komunalni otpad susjednih općina. Naime, kako se kaže u obrazloženju, kapacitet odlagališta Karepovac je pri samom kraju, te je ostalo svega nekoliko mjeseci do popunjenja kapaciteta odlagališta. Tijekom 26. godine na ovu temu održano je niz sastanaka na koje su upozoravali i upoznavali sve zainteresirane sa situacijom. Svi vi kao manji gradovi i općine imate alternativne mogućnosti preusmjeravanja, odnosno odlaganja otpada na susjedna odlagališta naše, odnosno susjednim županijama, budući da količina otpada koje generirate ne ugrožavaju kapacitete tih odlagališta, kao što je to slučaj s otpadom grada Splita. Stoga ovim putem vas molimo da u suradnji s nadležnim institucijama i resornim ministarstvom pronađete druga rješenja, to jest lokacije za odlaganje otpada, kako je i ranije bilo komunicirano i dogovoreno u potpisu gradonačelnika Splita Tomislav Šuta. Sve je to i na znanje upravnom odjelu za urbanizam u Splitu i odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu. Dobro, ja vjerujem da je to trebalo i županiji isto tako poslati ministarstvo, možda se to napravili u paralelnim odlukama i pismima u gradu Splitu, ali u svakom slučaju jedna odluka koja će izazvati, vjerujem, i dosta reakcija, ali je na kraju kad sagledate svi nekako i realna, jer Karepovac se bliži kraju svog vijeka trajanja, a nažalost uvijek ćemo ponoviti onu rečenicu koju svi znamo, i papagaji i svi oni koji žive bilo gdje na području naše Splitsko-dalmatinske županije, Lećevica još uvijek nije gotova, i to je ono što je možda i najveći problem, a već su počela i pitanje i rasprava o tome je li ona u startu bila podkapacitirana ili je očekivalo se nešto drugo, ali to su već neka druga pitanja koje ćemo ostaviti za one malo ozbiljnije emisije, jer danas poslije podne dovoljno ste se jučer sa sportom nervirali, a da nastavite još sa Čistoćom, pa di bi nas to dovoljno. 12 minuta je do naših vijesti u 16.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split uputio obavijest gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske županije da od 7. kolovoza gradsko komunalno društvo Čistoća neće zaprimati miješani komunalni otpad susjednih gradova i općina na Karepovac. Odluka se odnosi na gradove Kaštela i Omište, općine Baška Voda, Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestanovac, Tučepi i Zadvarje. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićen u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Jutros su pušteni iz pritvora, a o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igor Sapunar sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Inflacija u Hrvatskoj sporila sa većih brojki na 3,9% izvijesti Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Iz svijeta najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske enklave Seute, nakon što je u samo jednom danu ušlo čak 50.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Iz kulture Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25. rođendan te uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti priređuje koncert Tamo gdje je srcu dom. Koncert s mornariškim orkestrom organiziraju u 21 sat ispred crkve Gospoda Ružarija u Starom, a najavljuje ga voditelj klape stožerni narednik Marko Bralić.
3: Rekao bih da je to jedan srebreni jubilej zlatnog sjaja kad su u pitanju hrvatski mornari i to ćemo obilježiti svečanim koncertom večeras ispred crkve Gospoda Ružarija u Kaša Starom. Imamo tu radost, tu čast da evo u odori pobjedničke hrvatske vojske upravo pjesmom po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta. Evo, prezentiramo našu kulturu, naš hrvatski identitet, našu tradiciju i zaista smo sretni zbog toga da evo, možemo raditi ono što volimo i ono što najbolje znamo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je stabilno, temperature zraka izmjerene u 15 sati, Komiža Lastovo 31, Makarska Zadar 33, Ploče Šibenik Split 35, Kaštela 37, Imotski Sinj 38, te Knin 39 stupnja Celzija. Do kraja dana bez većih promjena, u vremenu sutra Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili u slab burin, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 25 do 28, u Zagori od 18 do 23, a najviša na moru od 36 do 38, u Zagori od 38 do 40 stupnjeva. Očekuje se visoka vlažnost zraka, tako da će biti i jako sparno.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.

0: večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

16:15 minuta, ponovit ćemo onu vijest koja bi bila u našem dnevniku da ga ima tijekom ljeta, ali vama je lakša i nama, vjerujem, kada onda imamo manje informacija. Građani još danas mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre Svaki račun se računa i osvojiti do 10.000 eura, podsjeća Porezna uprava. Za sudjelovanje dovoljan jedan račun koji građani dobiju prilikom običajne svakodnevne kupnje i onda to Porezna radi, obračunava i prati na svoj način, ali eto, sve ste čuli, ako želite možete sudjelovati.

16:26 i dalje se raspravlja o svjetskom prvenstvu, sve onome što se dogodilo na njemu. Naravno, razgovaramo o nogometu, bude o svjetskom prvenstvu nego da se nerviramo uz bile, bar sljedeći dan, dva. Carlos Cordeiro, viši savjetnik predsjednika FIFA Gianni Infantino, podnio ostavku s trenutnim učinkom u znak prosvjeda protiv prijedloga prodaje dijela vlasničkih prava na svjetsko prvenstvo, nazvavši taj plan lošim poslom za nogomet. Cordeiro, bivši bankar, nekadašnji potpredsjednik Američkog nogometnog saveza US Soccer Federation, objavio je trenutnu ostavku izjavivši da ne može mirno promatrati dok FIFA razmatra prodaju udjela vlasničkih prava u svjetskom prvenstvu. FIFA je predložena, naime, kao što ste čuli, osnivanje podružnice vrijede 20 milijardi dolara, nazvala First Forward Enterprise, koja bi upravljala svjetskim prvenstvom i drugim njezinim događajima, pri čemu bi se vanjskim ulagačima ponudio udio 20%. Da budem jasan, nisam sudjelovao u izradi ovog prijedloga i nedvosmisleno mu se protivim, navodi Cordeiro u svojoj izjavi. To je loš posao za FIFA-ne savezne članice, loš posao za nogomet i loš posao za dugoročnu budućnost te igre. Cordeiro je također doveo u pitanje razloge zbog kojih FIFA uopće razmatra prikupljanje 4,2 milijarde prodajom svojih dijela najvrijednije imovine kada organizacija raspolaže milijardama dolara u pričuvama i nema dugova. Njegova ostavka dolazi u trenutku kada se 211 saveza članica FIFA suočava s pritiskom da donese odluku o tom kontroverznom prijedlogu do 19. rujna. Nemojte zaboraviti, što se Europe tiče, kapa da poda, svih 55 članica jednoglasno protiv prodaje nogometa privatnicima, kako su to neki kazali. 16:28.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

16 sati i 46 minuta, ovo je program Radio Splita, pratimo sve ono što se događa. Prije nekoliko minuta, u slučaju Kerum i ostali, Igor Sapunaru sud je odredio istražni zatvor, Natalija Petković, zamjenica ravnatelja USKOK-a, to je obrazložila, a i o tome nešto govorio odvjetnik Sapunara, Damir Primorac, o tome nešto opširnije u našim vijestima, točno u 17 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: društvo čistoća neće zaprimati miješani komunalni otpad susjednih gradova i općina na odlagalištu Karepovac. Odluka se odnosi na gradove Kaštela i Omište, općine Baška Voda, Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestano, Stučepi i Zadvarje. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićen u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Igoru Sapunaru sud je odredio istražni zatvor. Natalija Petković, zamjenica ravnatelja USKOK-a, pa odvjetnik Sapunara Damir Primorac.
1: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Današnjeg dana sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložili smo određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, te je zbog opasnosti za ponavljanje kaznenog djela, zbog utjecaja na svjedoke, te sudac istrage prihvatio prijedlog USKOK-a i odredio istražni zatvor iz te zakonske osnove.
2: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage je to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi. Konzultirat će se sa svojim branjenikom i nakon toga ćemo odlučiti što i tako dalje. Postavlja se pitanje ima li potrebe odrediti istražni zatvor ako se zna da je djelo počinjeno u vremenskom razdoblju od 2017. do 2023. godine. Sad smo znači u 26. godini. I onda, za svakom slučaju, da je okrivljenik želio na nekog utjecati, pa ne bi čekao sad trenutak, dakle, prije uhićenja, nego bi to radio u ovih zadnjih 10 godina. I evo, uvijek se pitam, dakle, ima li osnove, posebno kad se uzme obzir da osim istražnog zatvora, koji je najteža mjera, postoji i blaže mjere, mjere opreza na način, recimo, da se okrivljeniku zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima za koje sud ili USKOK misle da se mogu utjecati. Još jedan put naglašavam, moj branjenik je jučer iznio detaljnu obranu, odgovorio na pitanja i negirao je počinjenje kaznenog djela, pa tako i poticanje prema bilo kome.
0: Svaki ugovor u dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova koji uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
4: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vedro, stabilno i iznimno vruće. Temperature zraka su u 16 sati bile na Lastovu 30, u Zadru 32, Hvaru 33, Pločama 34, Makarskoj, Šibeniku, Splitu 35, Kašteljima 36, Tekninu 39 stupnjeva. Do kraja dana bez većih promjena, a prognozu za sutra donosi Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili u slab burin, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 25 do 28, u Zagori od 18 do 23, a najviša na moru od 36 do 38, u Zagori od 38 do 40 stupnjeva. Očekuje se visoka vlažnost zraka, tako da će biti i jako sparno.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dan i komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđerina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: 17:17, sada ćemo mi malo do otoka Visa. Naime, sutra u organizaciji turističke zajednice grada Komiže i grada Komiže održat će se Ribarska noć. Najveselija ljetna fešta u Komiži i jedna od najdugovječnijih te vrste u Dalmaciji. Stoga pripremite se za večer ispunjenu zabavnim igrama, kažu, a sve to tko će biti, što će se raditi, malo je proljudikao naš dopisnik Bogoljub Mitraković, Stenom Gorjanović, direktoricom turističke zajednice Komiže.
1: Pred nama je još jedna ribarska noć u Komiži. Program je bogat, kreće već ujutro u 10 sati sa potragom za blagom za naše najmlađe. Nakon toga održat ćemo Little Game koji smo morali prebaciti sa originalnog termina zbog vremenskih uvjeta na ribarsku noć. Evo, 60 djece već su osigurali svoje mjesto na brodovima i s nestrpljenjem iščekuju isplovljavanje iz Komiške luke. Nakon toga kreće sajam otočnih proizvoda, biranje najbolje komiške pogače, nakon toga proglašenje pobjednika Little Game-a i igre i zabavni program. A u igrama imamo potezanje konopa.
2: To je za odrasle.
1: To su igre za odrasle, tako je. Potezanje konopa je u dvije kategorije, muška i ženska. I proglasit ćemo također najbolju komišku pogaču. Potrudili smo se isto osigurati da nagrade budu ovako vrijedne truda i natjecanja svakako. Tako da tu su razno razne večere u najpopularnijim komiškim restoranima, oborita riba, izleti, pa pozivam sve komižane, sve komiške, pa i turiste naravno da se pridruže na natjecanju, bilo u pečenju komiške pogače, bilo u igrama.
2: Biće tu i sajam otočnih proizvoda.
1: Tako je, sajam otočnih proizvoda, najbolje od otoka Visa, moći će se degustirati i kupiti na Komiškoj rivi. Prijevoz smo osigurali iz Visa, iz polja. Možete na našim društvenim stranicama, odnosno mrežama, pogledati točan raspored kako bus kreće, ali imamo polazak iz Visa i povratak također u Vis i polje.
2: Koncert gosta ove godine, to je Bruno Rački, počinje u 22:30.
1: Tako je, Bruno Rački je jedno mlado ime, probija se dečko, trudi se puno, pa ga s nestrpljenjem iščekujemo i podržavamo i evo, odlučili smo ove godine dati šansu mladim nadama.
2: Mnogi se pitaju će li biti vatrometa?
1: Neće biti vatrometa.
2: Dobro, s obzirom na očekivane gužve, što možemo poručiti eventualnim gostima, mjesto na plažama još uvijek ima?
1: Mjesto na plažama ima, smještaja teško da će se naći.
2: Za jednu noć
1: se svakako uvijek može snaći. Pozivamo sve da dođu i vidimo se 1.8. na rivi u Komiži.

17 sati 28 minuta, a već kad smo kod fešti, najavili smo u subotu, dakle sutra u Komiži, ali prije toga danas je 31. Arbanija, Marko Pecatić, Peco, Silvija Dvornik, 21 sat, ribarska fešta. Ja vjerujem da ćete i neki od vas itekako odlučiti se za provod u Arbaniji.

0: Ilirika.si. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio.

17:45 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, pratimo sve najnove vijesti iz zemlje svijeta po ovoj vrućini u kojoj preporučujemo nemojte izlaziti van, i to je ono najbitnije. Dakle, nastavljaju se ratovi nažalost diljem svijeta. Ruski sindikat izvoznika žita upozorio je da ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogu u bliskoj budućnosti rezultirati obustavom izvoza žitarica Crnim morem, što bi povećalo cijene i dovelo do još većeg gladi u Africi i na Bliskom istoku. Rusija je najveći izvoznik pšenice i Ukrajina također veliki poljoprivredni izvoznik. Posljednjih tjedana napadaju infrastrukturu za izvoz i komercijalne brodove u Crnom moru. Dakle, rat u svakom slučaju nikome ništa nije dobroga donio. Ovo je još jedna od onih priča popratnih uz ratove koja nam se događa i koja utječe na cijeli svijet bez obzira što se lokalno ratuje. Ima takvih priča još, donijet ćemo ih u nastavku programa Radio Splita. Sada je 14 minuta do 18 sati.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićen USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode.

0: Zbog utjecaja na svjedoke, to je sudac istrage, prihvatio prijedlog USKOK-a i odredio istražni zatvor iz te zakonske osnove.
1: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati 4 svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi. Konzultirat će se sa svojim branjenikom i nakon toga ćemo odlučiti što i tako dalje. Postavlja se pitanje ima li potrebe odrediti istražni zatvor ako se zna da je djelo počinjeno u vremenskom razdoblju od 2017. do 2023. godine. Sad smo znači u 26. godini i onda za svakom slučaju da je okrivljenik želio na nekog utjecati, pa ne bi čekao sad trenutak, dakle prije uhićenja, nego bi to radio u ovih zadnjih 10 godina. I evo, uvijek se pitam, dakle, ima li osnove, posebno kad se uzima obzir da osim istražnog zatvora, koji je najteža mjera, postoji i blaže mjere, mjere opreza na način, recimo, da se okrivljeniku zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima za koje sud ili USKOK misli da se mogu utjecati. Još jedan put naglašavam, moj branjenik je jučer iznio detaljnu obranu, odgovorio na pitanja i negirao je počinjenje kaznenog djela, pa tako i poticanje prema bilo kome.
2: Grad Split uputio obavijest gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske županije da od 7. kolovoza gradsko komunalno društvo Čistoća neće zaprimati miješani komunalni otpad na odlagalištu Karepovac. Odluka se odnosi na gradove Kaštela i Omište, općine Baška Voda, Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestanovac, Tučepi i Zadvarje. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. To je jedna od novina novog zakona o najmu koju je predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
4: Vremenska prognoza.
2: Vedro je stabilno i dalje, temperature zraka izmjerene u 17 sati su na Lastovu 31, Hvaru i Zadru 32, u Pločama i Splitu 33, Makarskoj Šibeniku 35, Kašteljima 36, Tekninu 38 stupnjeva. Do kraja dana bez većih promjena, prognozu za sutra donosi Pave Pilić.
5: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili u slab burin, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 25 do 28, u Zagori od 18 do 23, a najviša na moru od 36 do 38, u Zagori od 38 do 40 stupnjeva. Očekuje se visoka vlažnost zraka, tako da će biti i jako sparno.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

18:15, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, mi dalje pratimo sve što se događa u svijetu, agencijske vijesti, naše hine donose ono što nam je aktualno, ona vijest koja nije baš dobra. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da su zaprimljena tri nova izvješća za tri objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u općini Đurđenovac i u naselju Lacići u općini Magadenovac, a jedan je u Virovitičko-podravskoj županiji, u naselju Veliki Rastovac u općini Crnac. Dakle, to su one vijesti koje nisu nama ovdje u Dalmaciji toliko bliske, ali utječu na sve nas koji živimo u Hrvatskoj, jer jednostavno ovo je poljoprivreda i bez toga se teško može živjeti, a znamo kada dođe kriza u jednoj industriji vezano uz proizvodnju mesa, da se to preljeva i na druge i uvijek to rezultira onim najgorim za sve nas korisnike i kupce, a to je poskupljenje. 18:17.

A evo jedna vijest vezana uz našu vojsku. Vojarni Bilogora svečano ispraćen 7. hrvatski kontingent sa 88 pripadnika, od kojih je 6 žena, koji se upućuju NATO-u aktivnost prednjih kopnenih snaga u Litvu u sastavu multinacionalne borbene grupe pod vodstvom Njemačke, priopćuje MORH. Kontingent pod zapovjedništvom satnika Josipa Pece bit će smješten u vojarni Rukla, sudjelovat će u provedbi obuke i vježbi, jačanju interoperabilnosti te integraciju obrambene planove Litve i NATO-a s ciljem odvraćanja prijetnji i očuvanja mira na istočnom krilu saveza, stoji u priopćenju koje nam je upravo došlo.

tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split uputio obavijest gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske županije da od 7. kolovoza gradsko komunalno poduzeće Čistoća neće zaprimati miješani komunalni otpad susjednih gradova i općina na odlagalištu Karepovac. Odluka se odnosi na gradove Kaštele i Omište, općine Baška Voda, Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestanovac, Tučepi i Zadvarje. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićen u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. Igoru Saponaru sud je odredio istražni zatvor. Natalija Petković, zamjenica ravnatelja USKOK-a, pa odvjetnik Saponara Damir Primorac.
2: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje.

0: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati 4 svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi. Konzultirat će se sa svojim branjenikom i nakon toga ćemo odlučiti što i kako dalje. Postavlja se pitanje ima li potrebe odrediti istražni zatvor ako se zna da je djelo počinjeno u vremenskom razdoblju od 2017. do 2023. godine. Sad smo znači u 26. godini. I onda za svakom slučaju da je okrivljenik želio na nekog utjecati, pa ne bi čekao sad trenutak, dakle prije uhićenja, nego bi to radio u ovih zadnjih 10 godina. I evo, uvijek se pitam, dakle, ima li osnove, posebno kad se uzme obzir da osim istražnog zatvora, koji je najteža mjera, postoji i blaže mjere, mjere opreza na način, recimo, da se okrivljeniku zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima za koje sud ili USKOK misle da se mogu utjecati. Još jedan put naglašavam, moj branjenik je jučer iznio detaljnu obranu, odgovorio na pitanja i negirao je počinjenje kaznenog djela, pa tako i poticanje prema bilo kome.
1: Papa Sveti Juraj, Hrvatska ratna mornarica, slavi 25. rođendan te uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti priređuje koncert Tamo gdje je srcu dom. Koncert s mornaričkim orkestrom organiziraju ispred crkve Gospod Družarija u Kaštel Starom u 21 sat, a najavljuje voditelj klape stožerni narednik Marko Bralić.
2: Rekao bih da je to jedan srebreni jubilej zlatnog sjaja kad su u pitanju hrvatski mornari i to ćemo obilježiti svečanim koncertom večeras ispred crkve Gospod Družarija u Kaštel Starom. Imamo tu radost, tu čast da evo u odori pobjedničke hrvatske vojske upravo pjesmom po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta evo prezentiramo našu kulturu, naš hrvatski identitet, našu tradiciju i zaista smo sretni zbog toga da evo možemo raditi ono što volimo i ono što najbolje znamo.
3: Vremenska prognoza.
1: I dalje vedro, stabilno i vruće vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 18 sati su na Hvaru i Lastovu 30, Zadru 31, u Pločama i Splitu 32, Makarskoj, Šibeniku 34, Kaštelima 36, Tekninu 38 stupnjeva. Do kraja dana, vrijeme bez većih promjena, prognozu za sutra donosi Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Noću tiho ili uz slab burin, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 25 do 28 u Zagori od 18 do 23, a najviša na moru od 36 do 38 u Zagori od 38 do 40 stupnjeva. Očekuje se visoka vlažnost zraka, tako da će biti i jako sparno.
3: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 19 sati i 17 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, a sada ćemo malo do naše gradske luke. Tamo nas očekuje šef operative Zvone Perkušić. Zdravi, veseli bili, dobro vam večer.
1: Dobro večer, vedane vama i slušateljicama i slušateljima.
0: Što nas očekuje ovaj vikend, što očekujete u sljedeća dva dana, što se prometa tiče?
1: Očekujemo gužve, otprilike nekih 90 tisuća putnika, 16 tisuća vozila. Spremno sam za sutra 4 trajekta za Supetar, 5 je u pripravnosti, tako da bit će dobro, ostale linije su pune kao i uvijek, tako da bit će gužve, ali neće biti onih velikih gužvi kao što smo navikli.
0: Što se tiče, dakle, Jadrolinija, većina tog prometa, međutim znamo, imamo mi tu i katamarana, imamo tu i nešto manje kriljanja ove godine.
1: U pravu ste, imamo još 3 brodara koja voze prema srednjodalmatinskim otocima, prema Dubrovniku, imamo tu i turističkih brodova, imamo tu i kruzera, imamo tu i izletničkih brodova, tako da imamo jednu lepezu prometa, ali naš najveći brodar koji prevozi i vozila i putnike i dalje Jadrolinija.
0: Da, nadamo se da će sve proteći u miru, da neće biti poteškoća i da ćete svih tih 90 tisuća putnika dovesti do njihovih destinacija. Koliko ljudi u lučkoj upravi brine se o sigurnosti samo u gradskoj luci, dakle to su i piloti i svi oni koji brinu o tome, dakle kao u zapovjednom tornju u zračnoj luci, malo ljudi to zna da i vi imate isto takav centar.
1: Tako je, mi imamo operativni centar koji radi 365 dana u godini, 24 sata, upravlja kompletnim prometom u koordinaciji sa drugim službama, tu mislim na pilote, na privezivače, na policiju, carinu, VTS, naravno na kraju i Lučka kapetanija koja je za sigurnost plovidbe, tako da je to jedan sustav koji je uvezan, koji je koordiniran i koji prati sva događanja, sva zbivanja i tu smo 365 dana u godine.
0: Evo za kraj, Zvone, vjerujem da svi zajedno gledate i radove koji se odvijaju u Luci, jesu li pri kraju, kakvi su, kako teku?
1: Radovi na gatu Svetoga Petra teku izrazito dobro, u dinamici su, to nas jako veseli, vidljivi su i rade se čak i, evo sad su i godišnji odmori, ali prema njih informacijama neće stajati, dok je međunarodni terminal došao u fazu prijave na tehnički pregled, trenutno se odvijaju te radnje. Pregleda terminala, iza toga ide uporabna dozvola i te će do kraja, početkom 9. mjeseca i terminal biti u funkciji.
0: Fantastično, to su one vijesti koje nas raduju. Zvone vama i cijeloj ekipi, izdržite ovo ljeto, onda će doći nešto manje prometa tijekom jeseni, a znamo, ni tada nećete stati. Još jedno hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, pozdrav.

Eto, čuli ste poštovani slušatelji, u razgovoru sa Zvonom Pekušićem iz Splitske lučke uprave očekuju nas 90-ak tisuća putnika u našoj gradskoj luci na katamaranima, trajektima, brodovima. A naravno da smo mi odmah pokušali saznati koliko nas to očekuje putnika u zračnoj luci. Do sada, do ovog tjedna, prošlo je već više od 2 milijuna putnika kroz zračnu luku u Kaštelima, a ovu subotu i nedjelju očekuje se 210 zrakoplova i oko 57 tisuća putnika. Dakle, Splitska zračna luka definitivno obara opet rekord, onako malo pomalo, i to je ona luka koju uvijek volimo kazati, koja je napravljena hrvatskom pameću i većinom su tu i hrvatski proizvodi u trenucima dok se ona obnavljala i dograđivala, ugrađivani u same prostore, i zato možemo uvijek biti ponosni na nju, a nismo sve tako luke odredili obnoviti u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, 2 milijuna putnika do sada kroz zračnu luku, ove subote i nedjelje 57 tisuća putnika koji će doći sa oko 210 zrakoplova.

19 sati 46 minuta, ovo je program Radio Splita. Poštovani slušatelji, kratak pogled još jedan put na ove stvarno visoke temperature s obzirom na doba dana. 29 najhladniji, Hvar i Split 30, Zadar, Lastovo 31, Makarska Ploča 32, Kaštela 33, Šibenik 34, Knin 36 stupnja. Vremensku prognozu opširnu čut ćete u našim vijestima posljednjim u 20 sati. A što se mora tiče, danas je bilo i ono poprilično vruće. 26 u Splitu, a pazite sad ovo, Mljet, Malo jezero 29, a Veliko jezero 28,1. Dakle, to su neke iznimno visoke temperature. Mora, dobro, hajde, Mljet, Malo i Veliko jezero, one su zatvorena definitivno zatvorene morske površine unutar samog otoka, ali isto prilično visoko. Ako pogledamo recimo Komižu, ona je na 26,3 izmjereno u 15 sati, dakle baš visoke vrijednosti temperature mora. Ipak dobro dođe za bar malo rasladit se, vjerujem da ste to i napravili. Nadam se da smo vam i mi bili dobro društvo. Ovo je kraj našeg druženja što se tiče današnjeg dana. Za tonski pultom i dalje ostaje Vito Ilečić, glazbeni urednik Želimir Škarpone, ja sam Vedran Očašić. Do sljedećeg susreta svima koji ste bolesni, želimo da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci, zdravi i veseli bili.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Grad Split uputio obavijest gradovima i općinama na području županije da od 7. kolovoza gradsko komunalno društvo Čistoća neće zaprimati miješani komunalni otpad susjednih gradova i općina na Karepovcu. Odluka se odnosi na gradove Kaštela i Omište, općine Baška, Voda Podgora, Brela, Dugi Rat, Šestanovac, Tučepi i Zadvarje. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni su u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije i branit će se sa slobode. Istražni sud odredio je pritvor Igoru Sapunaru. Natalija Petković, zamjenica ravnatelja USKOK-a, pa odvjetnik Sapunara Damir Primorac.
3: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Današnjeg dana sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložili smo određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, te je zbog opasnosti za ponavljanje kaznenog djela, zbog utjecaja na svjedoke, te sudac istrage prihvatio prijedlog USKOK-a i odredio istražni zatvor.

0: sad smo znači u 26. godini. I onda za svakom slučaju da je okrunjenik želio na nekog utjecati, pa ne bi čekao sad trenutak, dakle, prije uhićenja, nego bi to radio u ovih zadnjih 10 godina. I evo, uvijek se pitam, dakle, imali osnove, posebno kad se uzme obzir da osim istražnog zatvora, koji je najteža mjera, postoji i blaže mjere, mjere opreza na način, recimo, da se okrunjeniku zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima za koje sud i USKOK misle da se mogu utjecati. Još jedan put naglašavam, moj branjenik je jučer iznio detaljnu obranu, odgovorio na pitanja i negirao je počinjenje kaznenog djela, pa tako i poticanje prema bilo kome.
1: Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25. rođendan, te uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti priređuje koncert Tamo gdje je srce dom. Koncert s mornaričkim orkestrom organiziraju u 21 sat ispred crkve Gospod Ružarija u Kaštel Starom, a najavljuje ga voditelj klape, stožerni narednik Marko Bralić.
2: Rekao bih da je to jedan srebreni jubilej zlatnog sjaja kad su u pitanju hrvatski mornari, i to ćemo obilježiti svečanim koncertom večeras ispred crkve Gospod Ružarija u Kaštel Starom. Imamo tu radost, tu čast da evo u odori pobjedničke hrvatske vojske upravo pjesmom po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta evo prezentiramo našu kulturu, naš hrvatski identitet, našu tradiciju, i zaista smo sretni zbog toga da evo možemo raditi ono što volimo i ono što najbolje znamo.
3: Vremenska prognoza.
1: Vedro i stabilno, te vruće vrijeme, temperatura zraka je u Splitu, Zadru 28, Makarskoj, Pločama 31, Komiži, Šibeniku 32, te Kninu 34 stupnja. Do kraja dana bez većih promjena, prognozu za sutra donosi Pave Pilić.
4: Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Noću tiho ili u slab burin, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 25 do 28, u Zagori od 18 do 23, a najviša na moru od 36 do 38, u Zagori od 38 do 40 stupnjeva. Očekuje se visoka vlažnost zraka, tako da će biti i jako sparno.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnoga grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu

0: zraka nema na vidiku.
1: Vrućine se teško podnose.
2: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
3: Teško, jako teško.
4: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato jer nema nikakve opcije rashlađivanja.
1: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
1: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu, u Dubrovniku, to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
1: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
6: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama.
1: Kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
7: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
1: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
8: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
1: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
9: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
1: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
10: Kronika dana. 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
11: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
12: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretire o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
11: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
13: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga, jer nam nitko ne pomaže.
11: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
12: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli, vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
11: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
14: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
11: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
10: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
0: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
10: Kronika dana. Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumov nećak u Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
15: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
16: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
17: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
15: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
18: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
15: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
10: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
19: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
20: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
19: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
20: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
19: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
21: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno uspravljeno
2: usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
19: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
2: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
19: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
10: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
21: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
10: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana, jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
13: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
10: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
13: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a Šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode, u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
22: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
13: No stručnjak za Bliski istok i trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
22: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili takvo što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
13: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
22: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
13: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
10: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
3: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
10: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
5: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
23: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
10: Sport. pripremio Lovorko Magdić.
6: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
7: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda Modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
6: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugog kola između Rijeke i Dinama koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice Hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefaer nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 talijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini iza posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
10: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Katarina Katušić.
8: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
10: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
13: Migrantska kriza, od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
10: Željko Kerum branit će se sa slobode.
13: Inflacija se usporila i u srpnju.
10: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
13: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali je naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice se inače buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gasi ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila

0: granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
1: Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
2: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa ekonomist Željko Garać.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda, kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
5: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio je ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
6: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
7: Sport.
2: I Lovorko Magdić.
8: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
9: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, 2 sative, 1 greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
10: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4.

0: Dva se razviti u nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga, morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
1: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica Napariće na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu.
2: Vremenska prognoza.
3: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera. Potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti, a nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
4: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasiraju

9 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.